0: doomu aadama jure
1: mu ne doomu aadama jure
0: yalla takhayna ko ñaari biir
1: yalla takale da ko ak ñaari biir
0: biirub jëmam ji
1: ak biir bamélam
0: biirub jëmam ji lim ko itel kiko bolé mom warul nako lum ci def
1: bamélam
0: ni item ndax lu mu fa deful du ko fa fek lolu nak adina ji itam
1: ma ngay dem daduna
0: te daw mënu ko jot mo gëna wuti mu gën la daddu yalla sunu borom nak lo jégé jégé lu jëm ci mom
1: mu jégé lu ko ëpp
0: te dalay gatandu nan jëm ci yalla
2: teglo tilé
3: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
4: Lergui FM 94.6
2: jam la xa da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te cilinu mom ndax muy la gan fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñante xébante mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na tal nu tan wëru ci ma bo leg liggey remi nu mom wi Senegal

0: yeju geejgi laysal hida kay garok non ya fi sodori tay safara den ya wala bok safi sodori tay safara den ya yantou sallallahu alayhi wasallam seigne touba ni na moy geejju geejgi bahrul buhur way laysal hida kay garok non ya safi sodori kay safara den ya laysu gaynde la mana gaynde dañ koy wax gar ñen ñu dañ wax ne laysu moy gaynde gu jigen mo melne da gëna wax gu goor gi wala ñen ñu ne laysu dal moy ak liñu li war di wax ak gar xamna nak gar gaynde lay door waye amana la ci tuddu batu gar nak melne da wax rek xat lol kon nak koku may laysal hidda kay garuk noni safi sudur tay sabars dani nafi saqa kay daq te xediga hein badil budur tay wer wer ya wa sahbi ak sabam tay yalla nga musal ko huwa alladhi khala nada liman yaji litta li litta wa mana'ahu bi i'tada liqarada bil wakam serign bi neena huwa alladhi khala nada moy wa matabga wala si khala nada moy wa matabga liman yaji litta jëm ci kuko dikki ci ñaan waye wamanahu bi atadan kuko djublu ci togn ah la qarada bil wakami mudajek alkan ak njaqare lol nak moy waxon nako ci jangalon nako ci khasid ak muay bu nafi' in rama 'ilman aw rama qulman aw rama zulman baqi liqa'i fasaka yu'da wa saka yu'da lahu wa yurda shabi shaqa in sartub in ki sartub rama sakku ga ilman xam xam awwal rama nga sakku xun man am kom awwal rama nga sakku sul man ak togn a ba khilqa baba day da nga xamni togn nga ku ken du togn leg nak fasaka yohda moy kele di sakku xam xam da na ko tikki yon ndax koy laaj aw yon day laaj té moy koy sakku xam xam da bëgg xam kon fa saka koku yon da def nako tek ci yon jubal ko e wayit ki laaj lum def ci posamit fa saka yon da def nako adiyal waye nak ki ñettal bi nak mom laho wa yarda laho ñal nako wa yarda ay duma sa bi saka muy borom ak taxeli mo ndax bo demé ci jessul xolob nak wax ni la kon nak la la waral wax la ci jessul xolob ne la mom koku e ko ñew ci mom di laaj wala si khada nada liman yaji li ittida wa manahu bi i'tida la qarada bil wakam señ tuba ne moy wa matabga wala si khada nada liman yaji li ittida jëm ci koko dikke ñaan wa manahu bi i'tida koko jublu ci togn la qarada mudajek alkande bil wakami ak njaqare ndax bo ñewé fekk fi jambar jo xamné kenn ko togn waaw jambar jo xamné kenn ko togn teyit dama koy waxé polyvalent la moy noné la mané polyvalent moy ko xamné noné la mané dégg na lang wu né waye lu nit di man rek amna ci am man lo yalla sak ci lo yalla wacce lo man lon sunu borom mayna ko ci ak xam bu xamul lepit am ci lu xam ndax xam lepp mom yalla rek xam lepp waye nak ha man nga xam toxu ta xam lepp waye man nga am lo xam شاهبا ننن وخل لمن يضع حلما ومعرفه علمت شيئا وخبر عنك اشياء وخل كي ووتي ن بروم خم خم لا دا خم نيكو نك خم غا دار دي واي نك امنا لو امب علمت شيئا وخبر عنك اشياء وخل لمن يضع علما ومعرفه علمت شيئا وخبر عنك اشياء كنك لولو موي koku moy Mustafa sallallahu alayhi wa sallam motax nak nonu la mel nonu moy jikom so ñewé ak no diké ci mom rek man na jëflanté ak yow ha no diké rek ha man na jëfandiko yow motax waxor nako ci لقيت من الأعداء ما دلنا معا ألا أنك ليس لشي حسبهم فلا لقيت من الأعداء فرميك مقدمة أبلاده نكون دجيانغا واي بانيا واي تكتلنا اللي وانا يو غاينيغا با دم دم سين كوري ما نم سين للب لن يوخ للأرم غالمو لقيت من الأعداء ما دلنا معا ألا أنك ليس بس نمو ديل سباتو كاربي مالخون مي غايني ألا سي حسب عن فلا لمن جاء يبقي منك نيلا من الهدى حتى يا بشيرا تدفه الفقر والمعلى يسقى بير وولي كإن رام هلما أو رام خلما أو رام ظلما باقي لقاي فساك يعدى وساك يسقى مملا أندوات فيك ولا سي قادنا دا لمن يجي لإكتدا ومن نعاه بيعتدا لقاردا وعي تونتو عنك مقدمات ما يسين دوامي داي تونتو عندي وارنك تلولو مويلن moy liman ja ayfqi minka naylan liman ñeel na ko xey ja dik na yfqi di sakku minka ci yow naylan ak may meul huda addu ngub ah koku day hatta ya basiran tadfahu alfaqra walma'la lay day sam lol moy mustafa sallallahu alaihi wasallam liman ja ayfqi minka naylan meul huda hatta ya basiran tadfahu alfaqra walma'la su kéro gen ak lépp luy ak ñàkk ko bekkoor moom ñàkk bis na bis booba moom jeex na ci yow day sàn waaw waaye liman xaaduhu jaalun lakum sa tajaru xasaabun sadidun yurisu lfaqra walxatla gis nga liman xaaduhu jaalun lakum sa tajaru koo xay nag dangaa réer dangaa réer ba àgg ci dëgër bopp lool kooku nag moom xasaabun sadidun yurisu lfaqra wal khata lool rek lay jural moy duma ak ñak ak ok ray kep moy dik ci yow safanum ñaar ñel safan kele ñaar ya day ci mom safanum la ci ki ndax ke mom da gem yalla ñew di sakko ak ngub waye di sakko am koom ki nak mom xeyna mom itam da riir ba pare nak dejeer li ci riir ga say say wan ko gannaaw nak ba pare nak diko jalga di jalgati koko la ne liman qadahu jahlun lakum satajaroi satajiru moy ku dijju bu deugar bop ko xey kenn mu ko jubanti koku nak hasabun sadidun yurisul faqra wal qatla dumak ya ci aju rek kon mawlaya dadi wax ne kon nak huwa allazi ibtada yadi bihi lirab gelluma wa non la non la huwa allazi imtadat yadi bihi li rabbil afyadi wajjala li bi jayri min khayri hatin wa kam ki mo mana maye motax serign bi neena ki lay talal sama lox wa ki wala si ibtadat yadi moy ka sama ñaari loxo ya tali bihi jëm ci sama borom al afyadi bay aji jariñ ci dara jam way wajjadali bi jeydi mayna ma ci rafet han ci luddul andi ak ñaata la neena lim may neena manam xawmu nu mu toll ci luddul andi ak ñaata la wajjadali bi jeydi min khayri hatin wa kam mu melni buntu bobu fofu la yam moy buntu bobu digam ak borom subhanahu wa ta'ala ci nima ko meuna waxe ab buntu la ci jesbu waye dafa wara dug ci benen buntu bo xamni ci lay wax khawariq yi te moy khar bax yi te moy digeunte le mo ngi saad ya ci aju waye fi buntu bim don wax nak digam ak borom subhanahu wa ta'ala nga xamne lo mu lo beug boko jaare ci mom sunu borom def lola ak yalla digam ak borom subhanahu wa ta'ala ni ñu maralo ci ay tour ci ay lepp muy touru yalla di yoonu yalla wa di yoon lepp loolu lañu seug mi doon wax ci mom waye mu jéxali ci buntu bi nak teje buntu bobu huwa allazi imtadat yadi bihi li rabbil afyadi wajadali bi jayd min khayri atin wa kam moy ka sama ñaari loxo ya talli jëm ci sama borom bay aji jeriñ ci dara jam gis nga yalla ay maye way ci dara jam lay maye ci dara jam lay wuy ko ko wo mom mustafa sallallahu alayhi wasallam legi nak motax señ bi nak ne kon nak mayna ma ci rafet wajadali bi jaydi mayna ma ci rafet min khayri hatin wa kamil andi ak ñaata la legi nak ñu ñew ci khawariqi té moy xar bax yi nga xamné nak ah ko né xamna né yalla yonent bu mu yoni da lay jox defal ay xar bax yo xamné jamono bu mu lay yoni loolu lu yémi la ci ñam yoni ci yow ah xam ñu ko défi xar wër bi la mo xam nam xar nam dox lo garab garab mo xam nam wax lo mbeutuma la mo xam wër bi mu xar ñaar té ko ci ay ñaari telxam ko xamé yoy yeb jamono bim koy def lo rare lay do manam lo rare waaw lo rare rek lo xey ni ken num ko gis
1: yene gi deglu tanya 88.6
0: dama na ba mo def lo la kawtef lay do lo ken musta gis lo ken musta deg lo xel musta daj manam mom la ko yalla def mom la mom lo la lay def lolo moy ñi tuddé kawte muy lu yéme lool nak sëriñ bi ci la bëgg dugg nonit bo ñëwé ci jëssu loola bari na ci lu mu ci wax waaw jëssu ki ko xéet way muqaddimatul lamda way bo limi ci may bo nafih da ngay gis té ñëw na fofu kon nak khawarikh yoyu bo demé ci moy bu néna la lak khawarikh min shil khalaikh laysa li sabiq wala li jay mom de ñel nako ci khawarikh yo xamné manam musta tukki ci benn doomu adama ñi jitu won tay du don ci ñi ñew señ tuba ñal yonenté bi def na ci ay kawteef lo xamne neena ñu jitu won laysat li sabiq wala li ja ñu jitu won musu ko def way ñewit musu ko def lool doyna doyna waye rek xam ngeen la ca aju yu bari biiru tafur bila rishay tian bo xamne tian bu fess tel bo xey amul bak amul dara ca baba ndox jafé lol ak yu melnul lu melne wax lo til ga wax nako sab yeen yu kallim til gaay wax de dabun yu sallim mutma ko nuy de tayrun yu asim pitti diko magal kasida diko magal diko niral dayeli sini laf diko niral sarhun tasiru moy garab guy rox khaysun yaforu taw bo xamne nak bari ga kenn munu ko tak waye birun taforu ten bu fess bila risay loxay amul ko jak bak ndax lo rek det seigne toi det gisun ya'in ak go xamne da ci dan tek loxom di khutba kero bi ko yalla joxe ndigal ne ko legui da ngay jebal xeb la da ngay sax dañu sansex wala ngir dañu wulbuti xeb la bi ci defu binni ndax lan moy teggi ko yonent bi motax mune gis un ya'inu la o ya'inu sibun ya'inu bi ra'isay way bokki waxtu bi neenama wala technicien bi neenama al waxtu la nongi siare serigne mbacke boussa ibnu serigne omar jembu bay siare wa hadra bi fofu yeb penc mi fokki fofu yeb bay wiñ kenn serigne jaay ñom serigne cham ñom serigne mbokk yëpp rek ci gàttal Serigne Abdourahman ñang xarifa Serigne Bara ñang radiallahu taala anhu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ndokkeel Serigne Soxna May ñang moom itam bintu Serigne Mahamadul Amin foofu ci Kër Cheikh Ahmed Al-Murtala jëwri ñi daayira ma fàttiwul bi Serigne ñu koy ziyaara di ko ndokkeel di nuyu Soxna May Ndiaye ma nga fële ca Pencum Njenn waaye Serigne Cheikh Ndiaye mi ngi Cheikh Abdou Khader moo ngi foofu Baye Ibrahima Fall moom Cheikh Abdou Khader ku njabatam foofu ci Ndamatou koy ziyaara bayiwuñ kenn, waaye bàyyi Mor Fall, waaye soxna Fatou Fall ñu foofu ci commune Pelal, soxna Kouna Dia. Mbokk yooyu ñu ngi nuyu Sëñ Mañaw Sylla, Sëñ Mbay Touré Pelal, Sëñ Bolkase ak soxna Lotu Sylla ñu ngi foofu ci asabe ak mbokk yi fay yeewoo yëpp. Sëñ Abdou Mbaye ñu ngi koy nuyu, taxi maam la mi ngi foofu, Sëriñ Moore Ndiaye mi ngi foofu ci Pey Ndiom Ndiobène ñu ngi koy nuyu sunu mag di ko ziara. Di ziare mbokki talibi yëpp rek, mbokki àll yeeg arabe yi bokk yi fay yeewoo yëpp ñu fay daje, ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Moore Ndiaye ñoom ak Sëñ Cheikh ak ñoom Sëñ Birane, Sëñ Cheikh Niang soxna Fatou la, waaye Sëñ Mbaye Lo mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu, Mbaye Bakar. Aywa di ziara mbokki garage bi foofu yëpp, mboolem taxi maam yi mu koy tekki loxam Sëñ Goura Mbaye, ma ñoom Sëñ Moore Ndiaye, ñoom Sëñ Ousmane Faye, Sëñ Ousmane Gueye, ñoom Njagatine, ñoom ñëpp rek mbokk yi ne foofu. Soxna Birame John ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziara, waaye soxna Jëmbu Ndiaye foofu, Sëñ Sall Koksor, Sëñ Daouda Sall ñu foofu moom itam ñu koy nuyu. Soxna Ngarte Diop ñu foofu di ziare mbokki àll yëpp. Ñu ziare Baye Ndiaye ma nga fële ci Daaru Khadim ak soxna Nianga, ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek, bàyyi wuñ kenn. Docteur Massamba Diagne ñu ngi koy nuyu, notre coordinateur ñu ngi koy ziara, soxna Mame Diara Fall ak président soxna Khalid Touré, Baye Balla Dieng, monsieur Cheikh Aliou Diawriñ, soxna Kinédia, waaye duñ fàtte Sëñ Alhaji Dame Diakhaté ñu ngi koy ziara di ko ñaanal tawfiq. Ziara ku mel ne soxna Khady Bey, soxna Fatou Diagne, soxna May Diagne, soxna Fatou Badiane, soxna Kiak Diop, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu. Soxna Mousli Ndaw, soxna Ndey Jënkër Mousli Ndaw, soxna Bousa Dieng Supu Baye Diagne, mbokk yooyu. Waaye mbokk ñu dem ba Njambur nuyu mbokki Louga yëpp, fa mbokk di yeewoo ñu ngi leen nuyu. Cheikh Fall moom Sëñ Ousmane Fall, moom Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziara, di ko ñaanal tawfiq tey si sahadatu daara ñi, di ko ndokkeel di ziara mbokki talib yëpp rek. Sëñ Alhaji Fall Al Qouran, soxna Aïda Kanté ñu ngi foofu ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Adama Diakhaté, soxna Issa Diagne ñu nga fële ci yoonu Pootu, waaye duñ fàttee soxna Issa Diagne fii ci gannaaw raay ñu ngi koy ziara. Ziara Sëñ Alhaji yeeg mbokk yooyu di nuyu Sëñ Bada Seck, Sëñ Baara Diagne, Sëñ Papa Ndiaye mbokk yooyu, Sëñ Mo Sëñ Diaga Diop moom Sëñ Géri Wardaan ak soxna Sëñ Modou Ndiaye, soxna Ngéme Ndiaye mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu foofu ci Louga. Di ziare Sëñ Modou Djéri Sylla, waaye duñ fàtte Sëñ Amdi Sall kër Cheikh Mamadou Fadal ak mbokk yi nekk

0: sama yaqasaay day yëngal xol yonent yi di leen baaje muñta ñak yëngal xol yonent yi ndax ko xamni ki da nga wax ne bi'atu muradi bi muradillahi ma am masarati rasulillahi sama namel jayna ko amatuma lumay bëgg amatuma lumay bañ jayna sama namel ci bir namel yalla jayna ko ci bir mbektam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ne kay ku bëglo yalla bëglo yonent bi yonent ye ci dess da nga baaje seen xol malaayiki yi tamit da nga baaje seen xol bañ la sopp kon fofu ci gattal lol amul luma tontu fofu bati chaque ni jamilu inda jundihi alghalibina ni'ama mu'li abdihi mune aji taru ji di yalla sant nama te ba may sant man ma sant fa kurelum yu tedd ya kurelum yu tedd ya malaika ye ay malaika ye ci lañu yonanti ye ci lañu wali yom yi ci lañu kepp ko xamni ki bok nga ci kurelu suñu borom subhanahu wa ta'ala di tew ci peye kurel yoy nga xamni way mat lañ keneen ku dul ñom suñu borom sant na ma te bam may sant ñoñu ñang ko tew neena ki def lolu mu ne ni'ama mu'li abdihi neena baxna ki nga xamni ki moy kawel ab jaamam hajat makatibi qulubul jundi wa zikruhu al-hakim kanzun 'indi lolu moy rek maana mbeyit bi mu waxon ci ginaaw neena samay mbind dana baaje dana yëngal xolu kurelu malaika yi suñu borom yi ak gañu bax ñepp neena tireel yalla bi da alquran mom trésor la mu ne fi man neena alquran moy trésoram te kep ko xamne ki xam nga dundam da nga xamne alquran moko fesson biiram ak bitim dafa mujj sax neena alquran mokoy indil ay xabar alquran mokoy xabar jeneen qasida waxna tewlotuma beyit wa nam ko waxe won bané alquran mokoy womatal moko jox batu kun fa yakun alquran moy ndap li nga xamne xam xam bu ñeuk ak xam xam bu mujju gennu ko so gisee seigne touba nim daan ragal lo talibi alquran di kous ci geeji xam xame alquran lo xamne li xamuñu haqiqa ba wa tasawuf yeb du seigne touba rek bo deme ci at-tabaqatul kubra bi cheikh abdou wahab sa'rani da nga gis lenn ci tabi'un yi ño xamni ñi neenañu sahaba yi jenn ay alquran ku leen ko massa laaj da nañu tiit ba duñ ci jema sobu mune nak ag nañ ci jamono jo xamni ji legi kum neex nga ferank lay nit ñi wër la nekkay ñu firi la alquran te tire bobu ka wax lola ñi wax lola bañ ko wax ak legi nangami téméré at la kon xana ñun suñu jamono waxi nopi fa deme ci tire bi al ibris cheikh abdou aziz dabax biko ahmad ibn mubarak laaj araf yoyu ñeek ci bop saari alquran yi lu demene ay alif lam mim ak ay sat ay ka ha ya ayn sat Cheikh Abdou Aziz Dabax daf ko ne ñun ñi nga xamne yalla defal nañu fathu alquran sa suñu ne jakk lawhul mahfuz suñu ko ne jakk alquran ben araf bu ci nek tonkal mi am katan deug deug bu tebi won fi di daw man na daw wéru yalla te du jéxal guddayu ben araf wo bi ci alquran genn sat gi dong num reey ci lawhul mahfuz mu ne ci waral alquran mata moytu gis nga lu melne alislam min zalikal kitab biko ahmadul barak laaje daf ne ko amul ben sar ci sari alquran yi am ay haraf yu ci ñeuk ludul ne maana manam la sar wa di wax lepp ma nga ñu dexeñ ci bir araf wowe neena xam nga ne lugha suryaniye lang biñu tudde suryaniye shabdo ci dabax neena mom la malaayike di laaj doom adam mom lañuy waxante nit ci bir bammel lolu ma def lolu attention hadith bi ngay deg ñi wax naan uhibul العرب للثلاث لاني عربي والقران عربي ولسان اهل الجنه عربي حديث بوبو خير صحيح حديث بوبو ويرول بغنا عرب غير نيت ناخ مان عرب لا لامني وا اجنا عرب لا القران عرب لا موتاخ ما بغ عرب بوبو حديث دو حديث بو وير فاج سي ما واخ لاكو بور باج نغا جيل حديث بوبو غير بكو ويد واخ ولي سوني بروم مي شابوز نينا lugha suryani yam biñu wacce mam adam mu joge aljana bi ñew ci fi ci kaw suuf mom la doon wax suryan nak ndax batay legi def na ci arab ben tombe gennu ba guy tekki batu lem nga xamne gennu ba gogu boku fiye ci wolof mu fajj sa aju lu demene masalan imam bi nga ne ko salli julil bina xam nga nagi mom ñun la waye ba gogu rek da fay am maana ba rek day ñew bi maana ma bima ana ma te ko ne ma moy and genu tombu ba dong daf koy firi legi suryan ci bopam tamit
1: kontol bi la wala gaaw do di
0: suryan ci bopam tamit bima am adam di soga wacc waxtu wo jele ben xaraf dalay tekkel wax ju bari lu melne sat genu gis nga suratu sat ci abdul aziz neena sat suratu sat sat gogi ndik dong neena li dess ci sar wi lepp lepp lepp neena genn sat gi tek nako waw ka ha ya ayn sat kazalik nako niko non alif lam mim zal alif lam mim joju tamit neena suratu baqara lepp lepp alif ak lam ak mim bu fekkone gis nga ko deg suryan dana la firil suratu man nga ko baña won alquran li dess ci suratu baqara bi bu tudde alif mu jangal la ba fam li alif di tek ci alquran ji jeex nga jël lam mu jangal la ba fam jeexi nga jël mim mu jangal la waxtu wo xamene jeexal na manam mim suratu baqara sarwi da fay daldi jeex kon lolu moy mbir mi nga xamne aduna ci alquran ba mata moy tandiku nonu seigne touba waxe ne wa zikru wal hakim kanzun indi neena terub suñu borom bi nga xamne moy aji xereñe ndamb la lu nefi man mom ci jimi bopam la ko suñu borom xamal ci alquran mom moko xam genn magalu touba cheikh abdul ahad di wax ne seigne touba leg leg bu masana am lu mu bëgg xam kamil ba lay jël bu ko ne yëkkat ni ko tegg ci bopam bi kamil bi alquran yi moy def genn tal tal tal tal diko netti bopam wala bu dul ci wax seigne abdoulaye ci wax seigne sambay mi la musona deg mu wax ko seigne abdoulaye limu waxon moy seigne touba alquran ni mu mengo won ak mom dimu joju bindon kamil alquran bi indil ko ko ginaaw gi amna kuma wax fe ci tungé nema seigne mohsin diop fogna seigne mohsin diop la wax dumo de ko ndar fogna seigne mohsin diop la wax neena moko indilon kamil bi lolu kama wax lolu bayam kilifa mourid gu magla won fele ci tungé bamu ñewé dox seigne touba kamil bi seigne touba ubbi wul kamil bi seigne abdoulaye moy netti neena bi seigne touba ne ni kamil bi tek ko ci dëndam bi def nako sa mbind mek rafet su dutone sedda gi nga wacc ci fariqan kazabtum ji ci suratu baqar neena wallahi bañ ne kulber aya joji sedda ga gogé lañ fekk mu manki ci kamil bi kon koku bu la ne wa zikru wal hakim kanzun indi ak yenen ak yenen yo xamni mune su ko misal de ngeen bi len di misal nar bobu seigne touba solon alquran ci ganna te jangutul xami wuton basir min ñew seigne touba sol ko alquran muy tari kamil bi ak yenen ak yenen wa kon beyd wo lolu doyna ci ramat qasaidil
1: ram akana ni wala
0: waxon nañ ko ramat qasaidil la'in fil buhur liman yaqud li biha muhura khur waaw dafa joom ci mbind mi dafa bind ramat waye rabat fogna ne bo demé ci du ci miftahu nasib bi lako jele waaw fogna rabat la de bo ci dello rad al qasaid al-la'in fi al-bukhur neena bima nekké ci geejgi neena sama qasaid yi moma don tagatul iblis mo don tagat iblis xam nga ne wax nako fenen iza katabtu aw kharatu har wala iblis fawran ma aman taqwala waxtu buma jange jenn aya wala ma bind iblis daf nan wakkat daw kilu bakanam ndax ni kawar di seye ci sawara non la bindam ak waxam di mujj di seye le shaytané waxtu waxam ni jégué nako moy bi man yaqud li biha muhura khur ci daraje ndjol makka mi nga xamné moma womat ci sama tasay di cianu jigen hurul ayni jigen hurul ayni kon neena ci dolay khasayite mi ci lako yalla joxe senuk cian radan idal islam fil jazair kitabati qadaytu hajin zairi neena noni l'islam yi bama nekk ci il ya ndox mi dima wër sama mbind moma tagatal non yi fofé mune qadaytu haja zairi fajna ajoy kep ku jog dima ziyare just sirata wa jami al aqab bi tay wal jazi wa damu man khabi neena yon wa gañu bax ñu daan dox ndax bo démé ci minhajul abidin bu imam al ghazali bobu suñu sam tudon légui so démé ci mujjantal ba al ghazali neena yoon wi dox digënté nit ak boromam da nga gis ko xamné ki ñeen fukki at na ko bëtt da na ko dundu soga ag gis ko xamné giiru dundam da na ko dundu té du ag gis ko xamné da na dem ba ag waye suñu borom dogalul mu wara gis secret sa ndax nit ki mëna gorgorul rek bëtt kira yi bakkanam ba ag suñu borom namu ko won secret ci ndax dafa melni rek rido bi tim allu waji bu suñu borom dogalé nga aksi nga rawli na fay nga na jakk secret ci sa mbir yépp dal nay soti gis ko xamne ki neena dana ko dox ñaar fukki at gis ko xamne ki fukki at gis ko xamne ki sax suñu borom dana ko may mu dox ko ak ku melne soxna rabi'atul adwiya bobu nekkon basra nga xamne ab jam la won ñu jaay ko ci marché ba ben way jënd ko libéré ko mu dal di soobu djublu borom ba wër wa da tan del fi ci diwel ak amna liñu wax fanaaw wusul di wax waxam yu kimanem yoyi amna ño xamne ben waxtu leen ko suñu borom di tebal lu melne saharatu fir'auna njabar ka bi yoon jabaral fir'auna te doon bëgg njabar yent yalla musa ñom bi ñi ñew weddi ba doon jabaral fir'auna mo leen indi waye bi yettu musa wi wonne seen jaan yoyu ci lañ daldi gëm ci saasi ngëm bo xamne gi ag nañ fa nga xamne fa la ku jëm ci yalla fa nga doon ag moy diina jaral la sa bakkan fir'auna ni len la uqatti anna aydikum wa arjulukum min khilafin wa la usallibanukum fi jisoyin nakhli wa la ta'lamuna ayyuna ashadu azaban wa abkha ñu ne ko la bayra c'est pas grave dara len dag te dag tank fi dag loxose salab len ci datti garab yi tandr bi ñu ne ko lolu falé wuñ ko ñun dal gëm nañ yenn inna ila rabbina munqalibun kon ñoñu ku nekk xamna dañ leen ko tebal ci wenn waxtu ñu daldi ag seigne touba mom neena feren tawaytu tariq al qawmi waqt imtidahihi wali qad qada al hajat bir rawd wal bast mom la waxat fi neena bistu sirata yoon wo wi gañu bax ni di beut nangami at man dag na yoon wa ci dir bu gat wa jami al aqabi mbolem galankor yi tamit jegginako ci naka mune bi tay ci taxaj wal jiss bi ak xecc wa dama saxna man qabi samay manaqit ha ni sharibtu min miyah nurillah wa qadirillah bi fadlillah lolou it sharibul fa neena ndoxum leer yi suñ borom subhanahu wa ta'ala nan na ci ba mandi wa qadirillah bi fadlillah suñ borom ci ngeenelal yalla yalla wo matul na ma ngeenelam lolé na ci gattal ki ci bay di
2: wa jere def legi nun serigne bi rek la nam bi nga xamné ni jele nañ ko ci tukem bobu jëm ci ko jurbel bay di yoy nga xamné waxon nako muy rama mashiri ila jurbel la dal la sisin law ayano fi sayri maramo ak la ci top dama koy bañ wax di joom wa nga leral nu bu baax dox gogu ñu joxon jëme ndjerem ak serigne touba nim ko gis ak lako ci sun borom defal
3: waaw xam nga serigne touba ni ko waxe won legi ci ginaaw wax nako ci masalikul jinan neena lutu yu bari ak bala yu bari ci kaw suuf neena xewlu yalla la ci jambi ndax nit bakkanam daf ko soxla sheytaane soxla ko te doom adam waxtu wu libéré rek jaam bakkanam wala mu jaamu sheytaane wala mu jaamu nit ñi ne ñoom daamu nit ñi top aada yek bidaaye yi xew nga and ci nit ñi ci la bok kon bok na ci xet li suñu borom musalla ngëm ba nga fess boole la ñu la jël vite te mom dogal na ne duñu yatt sa liggey mukk waye soobu giñ soobu xétalu ci sa kaw yewit lolu daf lay gëna dag nga jëm ci sa borom subhanahu wa ta'ala nit ordinaire ki rek suko suñu borom bëgge deug non la salallahu alayhi wasallam waxene iza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa iza sabara ittabahu wa iza radiya istafahu suñu borom waxtu mu bëgge jam bi dana ko nattu sa so xamé ni bi mënna mu setti ko waxtu wo xamé ni gëreem na yalla lim dogal ci mom mu tann ko def ko muy mu gën ñepp rawatin nak seigne touba ni nga xamné nonu seigne moussa ko waxé né maqamati junaydu ki booti tay for ci sax raw nako laqonti taxti la for junaydu moy serigne watassu yépp tay for so démé ci borom jamiu karamati awliya mu né abou yezid al-bustami mom nga dégg seigne touba seigne sambi la wax ba tay ay waxam mo doon wax subhani subhani tuduna sama sel tuduna té xam nga né subhana mom yalla dong lañ ko wara jëf abou yezid al-bustami momu ak imam junaydu seigne moussa ka neena seigne touba ba nga tollo ci sax raw ba nga doone goné gu ndaw nga tek sa tang ci seen loss te bobo yow tax ci la for moy bobo yow fa nga xol yow yegge go sa tank sax nak fa nga jëm
4: dafa tambu ko fa nga jëm ak 88.6
3: ku ne xamna ne koku kon ngeumam lour na leung bay set ci ay wexam nga xamne doom adama yi ci aduna bepp bu ñu dajalo won diko fexel lu tax mu faale len lu tax mu yegg len ndax mom de ak lek ci lakh bi niko olafi defaral di waxe de mo gëna woyef ci kanamam jëlile na mom way talib yi ci seen jëmm bop niko ci amul ñu jëb daga wax na waxe ci irwaaw nadim bi bañ leen di door ak di leen lor ak di leen fitnal bañu ñëwé ci mom daf ne leen wal mautu fi haqqikum qalilun li ngeen bëgg ku ko bëgg dé war nga ko xépp dé warta doon dara ci sa kanam ndax yeen da ngeen jël sahaba yi def leen ñuy seen baye ci l'islam ngeen di leen roy di leen jangal aya alquran yo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ak yenen aya ak yenen aya lolu mo waral gën ja tisi non yi xirtalu ci kom ginaaw doon suñu borom def tagatal nako sheytane mu sori ko bakkanam mom war nako ba bakkanam musse am ay attaque terrestre musuko teye musuko teunk jamono yi nek mi ngi fitnal bakkanam ruham di gëna set di gëna mag di gëna takko suñu borom doom adama yi ñoo dess legi ci fitna jo xamne yalla dana ko ko natto tafé ko la ñal ci ñew fi epp pexé ci kaw suuf gëna deung ci kepp ku nek ci kaw suuf epp cioxarte kenen ku dul ñoom xam xéti mbugal yo xamne ku dul ñoom xamuñu ko suñu borom nak xétal ko ci kaw gañu ñi deung niñ la koy netlé ba tay jaayante gim jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor wa ginaaw bu mu talé qasido xuqa gogi xam nga ni ci la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam ñëkk feñu niko serigne basirou mbacké waxe ci minu baqal qadim waye mune min wara hijabin raqiqin shaffaf ay kiray yu lu kelaf mo dox digënté mak léru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lér gi dal di koy faddu wat jaamu yalla bu mu xam tek nako bopam bu mu aggé ci laylatul qadr ci la muhammadu sallallahu alayhi wasallam and ak sahaba yi ñu ñëw feñu ko biñu ñëwé taxaw ci kanamam dal di nako défé won na la luy tolok ñetti wër sa ñeen fukki at def na luy tolok ñetti wër waye sa njambar ak tiefel gu reey guma am ci yow teub na ñetti wër yoy def la khutbul khaws bimu ma wone ginnaw mu ne ko man de liñ ma jox reyna magna waye gaal ñoo ñi and ak yow di ahlul badr la bëgg fuñu tew ma tew fo fuñ la bernde la ma tewé ko mu ne ko inna zalika dunuhu bay'u dima wa anwa'un min al bara'i khalla man yasbiru 'alayha ne ko ñi keul liñ am tour deret moko daan may te tour deret amatul legi ñi ñoo wone won ne l'islam ji jarna jaay bakkan amna ay bala yu tax ni nit ki man ko am seigne touba ne ko bala yi moy yan ñu daliko koy limal lim nañ ca limu suratu baqara ni atani wa khamsun wa samanuna ñaar temer ak juroom ñett fukku ak juroom ci ay nattu ñu ne ko yit duñ la tek nattu walli nattu yonentu lañ lay tek bu ko soru atunul nga faatu bo faato ñak su fekke ne cialit nga lu mu neew ne waxu ñu la ngay xet li kenn way yow ci sa bop da ngay alko limalel nañ ko ci dooto tudd ci lal di xaar nelaw dooto togati jotaay di wax daane lula neex diko lim muy nattu yo xamne yi mo xam na mu toll digeenté mak borom ak sax ginaaw bi mu jexale nattu yi nga xamne mom moy seet rek luko yalla daganalon mu dal di jek rek jaayante ko suñu borom ngir jënd ko ngeureumal yalla noni ngay deg noni mu jaayante won jënd ba mu lekke potu jardin ba ci tukki geeg gi te delu wat ba raxaso sa bu bëgg delu ci borom ay kaddu asaman ne ko minhum lajna yu'zuna nabiy amna ci yo xamne dañuy lor ab yonantu mu ne bayina jën wu reey jën wu mak ak noni mu jaayante won ak surga yu xeyñ yoyé doon ko dikkel niko ci ahmadou ndiop daga na waxe ci irwaaw nadim bi nonu la def tamit tukki bi natti yi toftalo ci kawam bimu joge ci geeg gi yobbu ko ganar bimu bayiko ganar ñu indi ko jolof bamuy bayiko jolof di ñew ndiarem ci ama lassasin 1330 ci ati gaday gi bamuy ñew la doon wax beyd wo wi ñaari beyd yoyi mu nan ramo masiri la da ila jurbel la da lassasi law ayano sirra ma fi sayri ma ramo فالسير موت على من نازع واذن وانه لي ابقاء واكرام موني سين جيم بوب داي ساكو ناي سماك دوخ جيم سي جوربل دي نياريم تي اتوم لاساسين 1330 بوبي موني واي بو فيكون نيغي جاكار لو سيكري بي نيك تي دوخ ديماي دوخ جيم سي نياريم دنج كو ساكو موك ني نكو سيكري بي نيك تي ساك دوخ جيم نياريم لومو دون موني اك ديلا ci gaay yi nga xamne ñoy xëccok man suma ne fi la ñu ne du fofu feela kep kuy xëccok man lenn lu mëna doon sama ñew ndiaré mom sax del ala man nazu wa azan lor la tamit ju na rexp ci seen kan ci seen kaw wa innahu naka luy mbir tay solo ibqaun ndesiti yiw lay doon wa ikramun ak tedd nga rek li ñel ma lolu bul jam nga bay yam ci me da ngay delu wat ndax at-tarikh yu'id nafsuhu soti xolaté histoire bi bam waxé lolu ak ginaaw gi yow da nga tek sa bënne lam waxone ak déla ci ñom lu leer nañ la ay ak lañu tek ci baabi taw mëna tuñ fe nek dal di libérer nit ñi ñu dess fi ci Sénégal té ala man nazo yamul tamit ci tubaabe kessé ay jëm ngi won fi té nonu ko ba gis ko danaka mo gis seenu boutique ñom la ñëmalé won ñoña tamit ku nek gis na musibe yëm leen mu ju jural yo xamni mëne su fe nek diko netli ndax su amé ño xamni yi jé won nañ ci rol yu doy war tamit ginaaw gi seeni njabot mujj nañ doon yi talibé doon ñu sellal buguma tudd ay tour waye bu ngeen deglo histoire xam ngeen gis ngeen ñu bare bare musiba yeleen muju dal bi mbiru mouridisme gëna développer gëna mag ci biir Sénégal waaw kon ci ab gattal lool la amon fofu
2: waaw bi nak manam ñun tam ci tasawuf la waye ci lepp ci xasside Serigne Touba la jëm Serigne bi dafa wax ne sakarani rabbi inda jundihi ramo siyarati ma indihi ñuy laaj nak kureel yi nga xam ñoom dañu ne ci aduna bi rek doon do ngay Serigne bi gan cyant nga leen di degal ngir ñu daw jëm ci sëriñ bi ak ñoña cyant gogu muy wax gërëm gogu nga léral nuko ak num démé dëgg dëgg
3: waaw mom dafa wax né dafa wax né suñu borom sant nako bay bi loolu la wax fi waye amna fenen fo xamné wax na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sant nako yamu ci waye néna alquran ci bopam sax dafa mujj fété ak mom arafi alquran yi ayé alquran yi nga xamné kon jël bawo nañ ci li noy ak di lek ka nan waye dafa mujj waxé né geej gi bëf yi mi dund wér yi sax dañu mujj diko sant diko séré nga wax shuhuri wa ayami ghadar li shawahidun wax nako neena wer yi may dund ak fan yi may dund ñi ngi sédé ci nek gi ma nek abdullah wa khadim rasulih denga nit amna fo xamne wax na ne geejuk mayom ba ci jëmm bopam la mujj di sant mu diko sédé ëlëk ci kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ki nga xamne ki nak suñu borom sant nako malaika yi sant ko yent bi sant ko radiya anni khulafaul arba'a wax nako neena abubakar ak umar ak usman ak ali sax mujj nañ ko sant kon nak ko xamne ki ñooñu ñepp sant nañ la bindef yépp amal nañ la ak cyant ndax kula santul umpu la lim ko defal mo téré mu sant la waaw ndax serigne bissir wax na ci binenu baaxul khadim bi neena amna tawat joji xam nga tawat ji cheikh luñu job da nga na netti nako ci irwaawu nadim bi cheikh amu luñu job da nga na bim koy netti ci irwaawu nadim neena la waral lola serigne touba neena ben bis mor xari ñang moko nekk ci am luñu dug na mor xari ñang mo nekkon bëkk neegu Serigne Touba mo nekkon bëkk neegu Serigne Touba fofu bi nga xamé ne tok nañ jëmmé jamono dañu jekk jekk rek dégg lu dal ci wétu Serigne bi Serigne bi mëtu la yëngal ben ciir talib yi ñoko dal di jappo génné ko ci xeyma bi diko upp neena mu na leen kërji o la baasa delu leen dara xewu lulul jamm mor xari ñang neena ginaaw gi Serigne Touba viré ci tawat gi lanema guddi kéro xam nga lu xewal néna mané ko dédét mané suñu borom dafa jék jék néma ma ngi bëgg waccé musiba ak bala bo xamni gis mako waccé li ëpp ci say talibi dañu fagaagal ci fi fiin kaw la ko nara waccé néna mu laaj boromam néko loolu lutax néna mu néko dama la yégué ba ték la ci
5: maqama
3: sa wa bindé yépp sa wa jamono lépp da nga leena wat ya leen gëna diiss suñ tajoon ay balance di leen pc ya leen di wat lolu mo waral dana tek say talib yi nat bo xamne kenn duko teggo ku dul ñoom te li ëpp ci ñoom buñu jéxul li danañu faatu suñ tuba ne ko ndax lolu atal nako mu ne ko waaw mu ne ko kon tek mako tuñu mucc mu ne ko lolé nga déggon mu daanu suñ borom dako wacc ci ko asman bala ba mom la def dangar mu wacc ni ma capti martuma gis na bi lolu xewé waxtu julli bu joté suñ tuba day xam.
6: Vous écoutez
7: le réseau
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et LRK FM.
8: Salam alaikum wa rahmatullah. Bok auditeur yi nga xamné yeneen yoy di ñu bayé xel, ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun. Mbokk yi delu seen seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan, walum fajum ciosan. Tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur. Kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayyi xel. Docteur assalamu alaykum.
9: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziara. Di jittal ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntakha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu Mbacke ak mbolem famille mourid yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
8: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoo yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
9: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mo donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mag liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wali yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba par na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du yalla aaju bu fajuut moko yew ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li mo li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ñu di tek ci adina da na ko tekki way gisu mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñ leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
8: tarbiyé ko
9: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
8: bind ko
9: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom maktar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xalala bobu legui nak bima defé lo paré ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbé ko mu jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
8: tuarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay Cheikhul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
9: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mujj garab gi def ma mu jeeyé
5: ma sha Allah
9: dama ci fajj ño xamné ndoxam lañu am lu matul semaine té ño xamné ay at ñi koy fajj mu teh da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
5: naam de da day laré dal
9: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
5: ñaar fukki fièvre
9: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolou ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxlé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
5: ma sha Allah
9: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna émerite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka Suraqata Sek dafa dama yow ya wara publicité
5: ndéssa
9: yow ya wa dem ci roñi sëñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mer duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf tim togan jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la fever sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duruma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
5: yalla moy weral
9: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fuk at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxay bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi am na ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi na gënë bi saaw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
5: allah akbar
9: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagal ki man la febar do ko gam
5: do ko gam
9: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
5: Masha
9: Allah. Mission la ci yor.
5: Tarkal.
9: Suma ko waxe Yalla tax ma diko wax. Li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi. Suma ko topé loolay jéxal émission.
5: Dëgg la, dëgg la.
9: Way fajj Yalla, fajj dal. Ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fièvre bu la jaaxal ñëwoon. Ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen. Bañ am ay galonko wala ñu yaq wala ñu fièvre. Bismillah.
5: Tarkal.
9: Way mu am naaj yo xamné képp ku jëfëndiko. Lépp lu bol ne ko ci dara dañ té dana delu fam juggé won. Inshallah taala
5: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fat di adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolou city kou mou dal wala emory nan nga koy xamé
9: lolou la bëgg lolou la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
5: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
9: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissam def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissam sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko ne ba ci karam
7: fay
9: nek koura ba bu ko ne ba ci karam mu nek kuli bu ko ne ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
10: day mag dal
9: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
10: waaw amin
9: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dootu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam siti da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam siti fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam siti mom fièvre buma xam la waye ma ngi xamal ni ne képp ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
10: bala semaine
9: ci katnu yalla
10: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorite
9: hémorite fièvre la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
10: mom la ñaan
9: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
10: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
9: fek hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
10: da musiba la mom
9: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngora gi du ñew bëri la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gawna ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
10: machallah
9: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
10: waaw
9: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
10: waaw secret bi
9: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñu soso ak nuñu développer ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
10: ci lay dakk
9: waaw
10: machallah am digël dal
9: am digël
10: rawati na digël wali yu yalla
9: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
10: werna
9: xol mam modou mbir mel sénégal
10: werna
9: xol baaje mbir mel sénégal
10: werna
9: digël lu jugé ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
10: machallah
9: bu doot sen mbir bu doot digël bu jugé ci yalla jaara bu yag
10: wallahi deug la
9: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok da ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
10: machallah
9: bu ko kenn bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl alazim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci réew bi nañ len nangul
10: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorite ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
9: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
10: téré
9: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
10: alcorane
9: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb
7: nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di nga ko faj nga amal yeneen febar yo xamutu wala yoy nak nak mu fajaale ko
11: señ mata ndax fagn mi traitement lay don wala
7: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ño xamne del nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay faje moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna ba da ngay wér rek lañuy tekkaliko amul tokhlo rek nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna tokhal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
11: machallah barkala wax nga ko legui seigne martar muy walum new carton faible sexuel mbok yi numero seigne martar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok tele sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
7: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy faj bamu weur graw gi may jox niu carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay faj
11: febar bi nek ci yow
7: mom lay faj su febar bobu dañé rek carton bi ñew
11: deg na la
7: su fekke febar ci deret bi la né mais deret ji lay faj febar bobu lay faj ci deret ji mu weur carton bi ñew legi nak garab yi ma ci yor man lu le la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
11: ndax lan
7: mo ci gën de doola ci bari de
11: da 10
7: do dafa 10 la la ci wax bi mo ko commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nek xalam nekul ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré deretam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sex bi day gëna niw doole legui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa deret wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm andega garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñeme sey ba garab gi dafa am doole
11: amna doole
7: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keur gud laytu xadar pourtant du neewer la yeenent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jouné ab
11: Allahu akbar
7: hadith mutafaqun alayhi la yeenent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jouné ab ta lay do qadri jaamu yalla jouné wer la kon sey forna kon goor ni yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wer guñ len mëna jëfëndiko wé yeenent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goni bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
11: deug la
7: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takko do ko malal dara
11: amna sey yo xamne
7: bo sey yo xam du sey so wëre de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tam nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wëre de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar dou la arrange wa ila la nga am son ñeme sey li nak jangale la kuy jangal da nga jaa ci dig bu ñun bañ jangal la rek mursid ci dig bu suñu serigne daan jaa
11: machallah
7: waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leer nañu
11: jerejeuf serigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole mom assurer nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walu faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
7: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
11: bu chronique dal
7: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit mu nta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé sonn mag la oma téléphone mala ko comme nga xone mëno giggen sa kër sax yow baama yonni la tak mu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bëse kër ñaan la yalla
11: ma sha Allah
7: kenn ki sama koñ le tek biñ mako oy wone fek muy bëre ko ma nako tak ma bind ndax doom sama taay bi mako jox wërsa ma bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
11: ma sha Allah
7: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop doom ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci ñëwaat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax du yalla fajj yalla mission la ci yor
11: nasala
7: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
11: nasala
7: lol def naaj lul jeex bo le nga dug fofu
11: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
7: jabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
11: nasala
7: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
11: torkal
7: deug febru rap dama koy fajj
11: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
7: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité neneen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
11: mo rap yi ci bopam
7: bu la baaw day dé for force day yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mu idil safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seigne ñaan yalla may dara
11: inshallah
7: mo ra febr do koy fecc
11: tarkal
7: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
11: amna ño xamne liggey leen sono mom
7: liggey yi ma ci li bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febr ba yaakaane ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ne won jox da fay dañ dem ci kap neko
12: dañ ci kako def
7: kako def su fekke ne pour nga de la la ci djublu won mom da fay de ah oui mom da fay de parce que lolu djulu ta deego ko affaire bi dañ na ci wala djem té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meun nga jël paka jam sa bop kou lay té
12: kenn
7: kou jël patal pal fatal tiré sa bop goy té
12: kenn
7: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma fajja ñu len defon fièvre teud
12: Allah
7: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
12: machallah
7: waye def na ci ay kemtane
12: hmm émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé
7: inshallah
12: diko numutati
7: waaw diko tollé waat
12: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
7: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
12: waaw
7: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
12: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
7: sax nak ma léral ak ba lér nañ
12: bismillah
7: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
12: amugo dara
7: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
12: wa
7: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xay am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
12: do am jariñ
7: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xay am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
12: deug la
7: boko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
12: wallahi
7: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggé ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jam mo woor fune mu tañu balako ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek ñi nga xamne woor lu ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ñi nga ankuma ñi nga réanimation
12: Allah akbar
7: kep ko lay fexal réanimation lay yewoo ji te yow do tur ken yow safra rek sango
12: safra ngay sango
7: rek bu am bo bëgge dem galay ma tege lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal do dox fil filale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
12: ma sha Allah
7: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
12: deug la
7: dima ci xam du jeex
12: deug la
7: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
12: de
7: jamono ji la dako laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
12: ma sha Allah
7: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wa teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karange commerçant yak couple ci yak bayre ka am len karange gu meur seuk
11: machallah
7: bala ko bayre
11: bala ko bayre karange
7: bayre
11: ñoy meuna and
7: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
11: machallah jeere jeep xamna waxtu yu man na
7: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di leur geureum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba ngi jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla geureumat borom kër gi geureum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
11: machallah
7: buñ dan dom relation ñaan

0: لله. ماني جيجلو. وأن يقصد بها التقرب من الحضرة الإلهية والوصول إلى الله تعالى، لأنه لم يقصد بها امتثال الأوامر واستدعاء التعظيم من الناس واستدعاء الكرامات والخوارق من الله تعالى. يعني خوف نجم وقيل ليلك ليلك مو يدق جنيب ورحم سنت بعد من ربنا كي جنج سورة الواقع غير أم ورسد جنج مكون غير لتحيا الله واجه كي جنج ياسين غير نانغم ما نفات لكو بين مبوك وما سوى حدر ما waxtan ni rek ci seru ben seru yasin ne mom day jëlon nako don ko jëfëliko waye bu mu koy jëfëliko da sétlu ne même bu togué ni fenn nit ni koy romb duñ ko day melni gisunu ko duñ ko nuyu anam japp na dal yasin da koy mussel ba far ko isolé né da ko muju bayyi lool nak mo ngistal manam jangoo ko ngir barkep alquran barkep yasin wacce ci yow fofu nak dayo bu kawé la ndax ñun jullit kene mënu ñu téré jël ay ñari sar sa ngam baxna ci nangam sar sa nga bax waye mbokk jang sar wa ngir lola lola mo upp def lola upp def ta bo sété nak nit dama yegg ci jublu yalla fo xamné yoy da koy tégné da koy tégené ñun ñi dogu jog rek te bëgg lu baax ñoy top ci sar sangam baaxna ci nangam sangam dog sangam baaxna ci nangam sangam lool parce que yoyu boko topé da ngay dem ba diko def uniquement ngir loola ngir loola kep ngir loola jang yasin rek ngir luñ la ci wax jang wax rek ngir luñ la ci wax jang suratul mulk rek ngir li ñu la ci wax dañ ko wara jang dañ ko wara deg dañ ko wara jëfé alcorane yoy mo ñu ci war yasin ak benen saara ci dañ ko wara jang dañ ko wara deg dañ ko wara jëfé gis nga bo tégué fi bo nekké ci yoonu diko jang té diko jëma deg té lo ci deg nga diko jëfé barket alcorane jëpp mo wacc ci sa kaw ko ba doto soxla luñ lay dit ci yasin wala ci benen saar barket alcorane bëpp mo wacc ci sa kaw lool defé na mo gëj da lolo tax yalla wacce ko yalla jalalu wax sa kamal lool motax mu wacce bokki mangi jeglu bu baax xamelni fiñ warono jokko ak mbokk deglu kari jotna di seer tegal na ben minute te dañu baxo won ñaare buñu accé fi dañuy daldi ubbi antenne ngir jokko ak yeen ku bëgg dugg man na dugg ci direct bi numéro serveur vocal bi moy 88 628 337 di diser sax la wax waye 11h mo jot diser lañ tambali won kon 11h mo jot ku bëgg dugg man nga jaar ci numéro bobu 88 628 337 kon ñu ngi won ci majma'un nurayn fi suwaydi darayn gis nga cheikh ahmadou bamba loolu mu wacc ngistal gistal mbokk yi ku ci ne war nga ci seet sa bop lu ñak solo la lu bona bon la ngistal dara na ci yow nga diko doxé diko waxé waye ngistal danañ ko def ci yow ta kako ci def moko tay dajé nit ci mbolo diko fatali jëfëm yu bax yu mu defon daaw mbokk yu lolu da ngay duggal ci xolam bëgg ndam amna sun mbokk yo xamne lolu moy seen micc buñu démé ci mbolo ñay xol buñu gisé ab jambar yi ko xamne jambar la ci amna alal tam ñu koy joxé wala kuy fonku yenn projet yi hein di dimbele daara yi di dimbele juma yi hein di dimbele nit ñi dal ci yenn ki fuñu la dajé ci mbol dañ la jobé. fekk yow loolu taxulay def loolu jublu woo ko bëggoo ko waaye buñ ko yàggee def rek sa xol dana nuxnuxe waaw bu boobaa rek foo demee ci mbooloo seen ñu mel noona yaa ngi xaaraat ñu wax la loola loolu mbokk yi ñi koy def nañ ko ba ñi koy def nañ ko ba ñi ngi yàq jëfi jaamu ñi ngi yàq nit ñi ngi dugal ci xolu nit ñi ngi salta yëguñu ko waaw peut être mën nañ ko yëg parce que ñoom itam ah loolu boo ko defee nit ñaare bala muy dem dana am fu mu jaar am nu mu def ak yow loolu léegi dara umpuleetul waaw dara umpuleetul waaye yooyu daal am na daal yooy seetlu ci société bi bu fekkee yaa ngi koy fuglu ci ak sori dana am yooy seetlu yoo xam ne yàq jikko lay def yàq jikko dafiy jële maax dafiy jële sellal di fi indi ak mbon ak naafeq ak tapale ak ngissal waaw dem taxaw ci mbooloo nay xew wu mën a doon nga yor sa téléphone di xool nit ñi dugg nga mel ni ko koy présenté diw ñëw na doomi diw daal di jaar ci maamam ba fa nga mën a yem ah léeg-léeg sax nga jaawale ko wala nga jaxase ko tudd jëkk ca bokkut wala nga fàtte ca kenn waaw yow li nga bëgg rek mooy yëngal xolam daal di wax daal di koy tuddal yenn bu fekkee da lay def lu wax fenn nga ne moom mooy doctoru yàkk yi wala mooy bàyyi jërim yi lu mel noonu joobe ko daal joobe ko ba noppi ah moom itam buy dem dana am fu mu jaar ak yow benn mu làmb poosam jox la dara wala mu jox ko ñi mu àndal bu dee kilifa yi ñaare noonu la ñu dañuy làmb dara jox ko kenn ko joxal ma ko mbokk yi loolu yow mi koy def yaa ngi dund ci loo xam ne baaxut wëris ca dund tayit yaa ngi dugal ci xoli nit ñi angistal loolu baaxut loolu ku ne xam ne ni baaxut waaw jëf joo defan daaw wala jëf jooy def ngir yàlla bëggoo kenn gis ko bëggoo ñi ko gis ñu wax ko yow nga defee ne danaa joobe ñii ku fi ñëw ma joobe la ku ne su jëf yu baax ngeen ne danaa ko wax lu fi def waxu noonu la ñuy wax ñoom ku fi doon baax ñu wax ko déedéet jëf ju baax di su ko wax waaw jëf ju baax di su ko joobee ndax bu fekkee borom mu ngi sal ci xolam it mën ngaa dem ba dugal ko ca waaw loolu moo tax yooyu amul solo ba mu ne riya ndekete même jaamu yàlla yi nit dana ko def ngir ko loolu moo doon wax léegi di jàng yenn saar yi ngir luñ la ca wax di jàng yenn saar yi ngir luñ la ca wax di jël yenn ñaan yi di ko jàng ngir luñ la ca wax nga xam ne boo def ñaari fan ñett wala yooyu gisoo ko da nga koy ba di ma waxoon ci mbokk moom dogub yaasin bi ñu ko jox mu tàmbali ko ñu ne ko woon da ngay mucc nangam lima ba ba mu ko tàmbalee gis na ne léeg-léeg mu toog fenn ku ko xam romb ko ne waaye day mel ko fàttee nuyu mu gis ne yaasin bi moo ko aar ba nit ñi gisatuñu ko ko daal di koy bàyyi nee na da koo bàyyi maam dafa aaru ba ëpp kooku xam nga ne kenn gënu koo réer waaw kenn gënu koo réer ndax foog yoon wam jaar ak na muy déggee moo baaxul waaye li gën daal te moonu war ñu xam alquran nii li nu ci war yett dégg topp jëfe waaw asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam sëñ Mbacke.
0: Waaw.
1: Ñuy leer bu baax.
0: Ñu delloo siyaar.
1: Baa yéen si jàmm.
0: Ñu sant bu baax.
1: Ñu la Cheikh Modou Bamba Gueye.
0: Hein.
1: Cheikh Modou Bamba Gueye.
0: Cheikh Modou Fallou Gueye.
1: Cheikh Ahmadou Bamba Gueye.
0: Cheikh Ahmadou Bamba Gueye.
1: Gueye waaw.
0: Gueye waaw kay Cheikh Ahmadou Bamba
1: Gueye.
0: Gueye. Gueye waaw Gueye na nga def.
1: Ñu sant bu baax naka yit
0: bàyyi nga ko jàpp.
1: Ñu sant bu baax.
0: Sa turuy màgg na de.
1: Ah jërëjëf waxtaan tamit bëgg nañ ci lool.
0: Tubarkal la.
1: Ma ne ko bëgg nañ ci lool.
0: Ah ok alhamdulilah.
1: Fan ngay nekk ci Touba yow.
0: Hein.
1: Fan ngay nekk ci Touba ku la bëggoon gis.
0: Fan laay nekk ci Touba.
1: Waaw.
0: Sama kër de soriwut police Jannatul Mawa.
1: Jannatul Mawa baax na incha allah.
0: Waaw commissariat Jannatul Mawa.
1: Ah baax na incha allah.
0: Ala maa tàggoo di leen joxe numéro téléphone yi dégg nga.
1: waaw baax na incha allah.
0: ak nga jëlaale ko.
1: jërëjëf
0: Cheikh Ahmadou Bamba Gay, mo doon wote legi.
1: Ah, mo doon wote.
0: Inshallah, bu ñuy taggo legi danañ joxe numéro daara ji. Bu ko dé.
1: Ah, bah.
0: Bu jëlé bu fi ñew dana yomb.
1: Ah, bah, inshallah.
0: 88 628 1337 moy serveur vocal bi nga xamné ku bëgg dugg fofu ngay jaaré. Ma ngi won ci mister. Mister mom kenn ci wax lu doy. Ndax mbokk yi. Wa bismillah. Bismillah. Ah, dafa dem wa. 88 628 1337. Wa bismillah.
2: Assalamu alaykum.
0: Alaykum assalam wa rahmatullah.
2: Imam Nangi Saro.
0: Wa, koku
2: Ahmad Mbay Tibe.
0: Hein?
2: Ahmad Mbay Tibe.
0: Ah, Ahmad Mbay na nga def?
2: Ñu ngi ziaru ba.
0: Wa, okay, Ahmad Mbay Koloban wala?
2: Sandaga, Sandaga.
0: Sandaga wa, moy talib Seyd Cheikh Aliou.
2: Wa, ñu ngi ziaru ba.
0: Okay, Mbay na nga def?
2: Ngolaté
0: indissana sama sérieux
2: amna nak waral na ñew ñew ziar bi am ñu ci
0: magal bi may xamna dama la gëj dégg sax
2: waaw ñu ziar bu baax
0: ah ké bismillah
2: bay dem rek ñam
0: ah
2: ñoy rafet ñu ñu sawu
0: hein
2: mané ñoy ngi rafet ñu ñu sawu
0: ah lir dé
2: amna résolu dafa bi rafet bi
0: waaw bismillah waxal rek man nga wax waaw
2: mané ñoy rafet ñu sawu bi
0: mu né
2: ci ñaan borom yi may ñu dëgg bo xamne day and ak top
0: waaw kay jërëjëf ci amaan
2: waaw nak
0: ko ñaan jërëjëf bay jërëjëf barkal
2: xamna dëgg dëgg bay xolé té
0: xamna waaw moon té tay di suñu blay ma ngi dégg lu radio dé waye téléphone moy moy xawa ki moy dem ak dik ñi am ko ñing lay siar bu baax ma sha Allah tabaaraku ta'ala 88 628 1337 mom señ ahma mom antenne bi min ne ko na dañ ñi faral di wolu bari 88 628 1337 di jaamu yalla sax ngir jégué yalla jaamu yalla sax ngir jégué yalla lolu to ap tollu way la ci ngi sax bo sété suñu digënté ak suñu morom li fi dox wuruñu ko défal dara ngir dara dañ ko wara défal liñ koy défal ngir moñu bind dacc ci ñun lu né ba nopi santuñu li dañ ko wara def rek ta fexé ba défé ko dañ ko bëgg waye wuruñu ko def ngir am ci dara buñ koy def ngir am ci dara rek jadd nañ yoon ñi ngay jadd yoon ngay jadd yoon kon jaamu yalla sa ngir am firti yalla du yoon wi da ngay jaamu yalla ndax yalla mo la bind mo yeyo jaamu nga jaamu ko amna wenn waxtaan wu ma yu ñuy faral di nit yalla di faral di def neenañ suñu borom ñi nga xamne dañ koy jaamu ngir bëgg aljana ñoñu day laaj seeni jaamu yalla man leena duggal aljana bu fekke jaamu yalla yi mënu ko ñom defaluñu yalla dara ndax dañ doon jaamu yalla ngir dugg aljana waaw bismillah
2: waaw
0: waaw koku
2: anan ndoy jar musti
0: ah bismillah ah dafa rëcc waaw 88 628 1337 ma nga won ci tollu way bi gën bu julit bu wara nek muy jaamu yalla ngir yalla mo yeyo ko ko jaam ki jaamu yalla ngir dug aljana buñ sété ay jëfëm yu bax sét né amel nit ay haq dañ cey génné ak xaya ba nopp lu ca dess bu ko mané duggal aljana man na fa dugg bu ko mënut du fa dugg ki jaamu yalla ngi ragal sawara yi ah warna moy tane ko lay duggal nit sawara waye amna jaamu yalla yo xamne jaamuñu yalla ngir bëgg aljana ngir bëgg fa dugg jaamu wuñu ko ngir ragala dugg sawara dedet ñom aljana ak sawara da leena japp ay jaamu comme ñom waye ñom buñu jaamu yalla lañuy defal yalla dañ nga koy defal ndax moko yeyo yalla mo yeyo kuko jaamu buñ ko jaamo niñ ko mané bu ëllëgé num leen def baxna fum leen duggal baxna ñom seen yonéku ci ñom gisunu sawara gisunu aljana yalla lañ gis suñu borom néna bu aljana doon jeex dana ko jox ñoña ba mu jeex tak ba baña may jaamu gi dugg aljana duñ fa fekk dara duñ fa fekk dara kon yoon wi li gën moy jaamu yalla ngir yalla mo yeyo ko ko jaamu yalla dafa yeyo ñu jaamu ko mom lañu wara jaamu te mo ñu bind mo ñu ko sant mo dacc ci ñun lu ne kon koko war nañ ko jaamu waye yi ci def ñaari yoon yi dara wuru ci sabar wuro ko ragal mukk bay def dara ngir ragal ga wuro wuro xemem aljana bay def dara ngir xemem ga jappelen ñaari jaam comme yow ay jaam lañ ci yalla comme yow yow nga djublu yalla fexeba di def sa digeunte ak mom la nga war la la war ta nga man ko nang ko mané ta nga sax ca dak lo def xef ko lol moy yoon kon yi def yépp nak ay mbir la yo xare ay galankor rek la lay indi wa motax ah seug ci yenn yi ku bëgg nangam defal nangam ku bëgg nangam defal nangam ku bëgg nangam defal nangam mbokk yi yenn nangam mayewul ben nangam yalla mo mom lepp moko teye ci loxom mokay joxe namako sobe mokay joxe namako sobe bo topé ci rek ko def nangam am nangam ku def nangam am nangam da ngay gis ko xam day giñe ka wat mbokk lolu ak reer la lolu kuy def lolu xamal ni gindiko go de bala nga gindiko da ngay djublu yalla gor gorlu ci yimi diglé di wotone ko yamuy téré ta bayiko ak sa bop bayiko ak sa bop lam dogal ci yow lu ci jot dana ko def ta nga fexé ba satan bi bul ko sank ci len lo yaakar wala nga diko ragal ludul jaamu yalla joxal lepp yalla te bayiko ak ci bop kon misal bi doyna war ba bo ci wax sax do jexal muko waye señ touba dal wax na lu ama am solo ci ma nga jaamu yalla ngir dara jaamul yalla ngir yaramo yalla mo yeyo ko ko jaamu wa min ar-riya فعل الطاعة استحلاء لها وأن يقصد بها التقرب من الحضرة الإلهية دخ دار غير جيغا يالا بالوصول إلى الله أك ياغ سي يالا تعالى لأنه لم يقصد بها امتثال الأوامر لي غاي ديف جيغا يالا تخ أك ياغ سي مواي ديفوكو جو توبكو واستدعاء واستدعاء التعظيم للناس أك بغ نيت ني فونكو لا أوكي kepp ku lepp luy def lepp luy joxe bay la wala muy joxe aw tour bokay def ko ngir yalla jaamu yalla taxu da nga bëgg bay re da nga bëgg siw motax kon yoy nit yalla dañ koy téré wasida' al karamat wal khawariq di feñale xarbaax di woné ay karama yoy yépp amul solo ak wala ngay bëgg siw waminhu hubbu suhuril nas bi ilmi ko delo ci yalla subhanahu wa ta'ala kon bokk yi fofu lañuy taxaw inshallah ba ñëwaat benen yoon bu ñu ñëwaaté ni mako waxé won dañu ubbé ben wasiyatu mukhtar ndax juroomi wasiyé la ci téré bi dogo ñëw nak motulé jotaay bi ci li nga xané mo jëm ci téré bi majmu'un nuriina fi sawaid daril waye tout rek wasaya mi ngi fi wasiyatu mukhtar ci lañuy tambalé inshallah tabaraka taala kon mbokk yi am nañ daara ji am na ab site internet boo xam ne mboolem yi ngeen di dégg ci émission yi ak ci khutba yi khutbay aljuma yi ak yu bare bare yu ñuy def ci daara ji dañ ko fay duggal bu ci bëgg yegg nak bo dindé dawamul xidma boko défé rek da nga daal dugg ci biir da nga fekk yi yépp juroomi téméri vidéo ak lu tégal ma nga ci biir inshallah yépp ko xane bëgg nga jokk ak daara ji am nañ ay numéro téléphone yo xamné bo ci ki rek da nga jot ak ko waxal ba ci ñëk moy 77 634 72 65 wala 77 878 00 51 wala 76 600 8 667 69 22 ok 667 69 22 lolou moy tigo fi kon ma ngi jéglu tay jéggelé ci ñaan ci Yalla mbolé lu jéggel Abdoulaye Sam mi ci xarala gi Serigne Mbacké de mi nekkon ci micro bi ngeen di ko dégg muy addu ñoo leen di tagu kon mbokki talibé yi mbokki julli di ñi ni dégglu ñepp ba meen aji mu inshallah العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف ففصب علم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: وجدنا سعيدين نازين وجدنا نازين صادقين وجدنا صادقين نوائزين وارنا يا ربنا بالخدمة لمسلمين أبدا ورحمة
4: جمعي وطي جمعين في أكو ونطب عندك يا
5: السلام عليكم بوكي تيلا أجوما نيار فكي فنان نياتي چي سفر موي ويرو ديك غامو دي نياري الوير چي أتوم جوني أجنين تي تيمير أجنين فكو أجروم نياتي چي غادا يونان تي صلى الله عليه وسلم دبو جروم نياري فان چي ويرو ورچي أتوم نياري جوني أجنين فكو جروم بن ñaar fukk fana ñet
4: ñu ngi deggu jant BFM
5: assalamu alaykum mbokk yi téla aljuma fukk fana ñent ci rabiul awwal muy wéru gamu di ñettel wér ci atum bindi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñett ci gada yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukk fana ak juroom ñett ci wéru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fukk juroom ben fukk fana ñent bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub aljuma bi liñ ci taamu moy ku ci dalo aljuma ju nek sop nañu ku ca bari julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ca jang suratul kahf ñaanuk bes bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci lotto ak tayel ak ragal ak nay ak magat ak bugulum bammel allahumma inni a'udhu bika min al'asi wal kasli wal jubni wal buhli wal harmi wa adabil qabr allahumma inni a'udhu bika min al'asi wal kasli wal jubni wal buhli wal harmi wa adabil qabr aya bes bi sunu borom waxna ci alquran ne ku du moyu ci ginaaw ndigal loli mu joxewon ci aya juroom ñet fuk ak ben ñoña ñodi katchor ya suratu al imran aya juroom ñet fuk ak ñaar
6: faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun
5: sadaqa allah al azim hadith bisbi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena takayul aji gem alak ci aljana fa am njappam daan yam fofa lay yam hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tabluhu al-hilyatu min al-mu'mini haythu yabluhu al-wudu rawahu muslim waxtu julli suba waxtam dana tabbi 5h40 juromi waxtu yu tegal ñen fukki simili tisba 13h35 ben waxtu tegal fan wéré simili ak jurom takusan 16h35 ñent waxtu yu tegal fan wéré simili ak jurom timis 19h23 jurom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett ge 20h34 jurom ñetti waxtu yu tegal fan wéré simili ak ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilo ma ñu ne wañil ben simili soko fete sobu ñaar fukk ak juroom ñaari kilo medina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilo medina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h55 juroom ben waxtu yi tegal juroom fukk simili ak juroom deso 19h19 juroom ñaari waxtu yi tegal fukk simili ak juroom ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
7: anzalni khayra khadim almustafa
8: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café

0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek lañu jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeex ci do mo adama mi garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi

0: koku motax ju garab gi su fekke da nga tele special itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri serigne faju ba sonu gisoo résultat man nga jël garab gi nga essay nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju leundum parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defar garab yi man seigne modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sa wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na lèr 4 paquet la ben paquet bu né 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isin bo isin bu beusset gisoo résultat bo xeye bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nek man nga ko nan juroom benn fan god nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat mo sama yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Bayfal ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 0407 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogil sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continuer traitement garantie bima tek nak moy nanal commencé mayna lolou liñ ci jotta nan lolou mom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju ñepp ka wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beuseur gisoo résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem bu fele taw bu du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isin beut cete gisoo résultat bul eggale mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax benn yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggéey moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamne bepp jangoro buy waral new carton garab gi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal ni ngi koy jël tay nga jël ko garab yi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci benn réaction buy wone né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day leer bëggum wax ju leundum bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo silma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam benn yoon laal may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara faj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té wo leen ñu ñew né dañuy témoyé wax day leer ab serigne munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire loolu amu fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñeen nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sungu fa gren kula ko jox nan la nan ko une semaine ak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wër loolu mom nako ñëpp xam su nguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fuñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm sama wax bu la nexé nga ni ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom néko dama jëndoon garab yi xey woko néko dama lay délo garab yi mu naan la waxi man duma wax kasso kasso bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén luma na xarit ma délo la sa xaliss nga dem képp ku naan sama garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem dëpp jur ngamay wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la delo dara kep ko xamne li may wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digënte yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lu may leunt la wala lu may galankor li ma ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ara jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man ngay jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoru goor bokku na ci xéti jangoru yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk say ram garab yi daf koy faj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessalay faj mais carton moko taxaj ku koy jënd dañ la koy jaay la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek sayram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu djégé wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek bu dé émérite bi def picc bi garab gi mënu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci ben fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki xamne rap mo la teele lo garab gi daf koy fajj ki xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la teele lo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas deret tecci ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la képp ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bërna ñu ma wowon té amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab té ñima wo bërna té buguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti di jëndal nga dem nga isin su baaxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam taxu teewul garab yi baax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ da garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturel la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugina fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xamnañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yéné wu faj nit ki amon na yéné yow amon nga yéné faju faju wo délo sul ma sama yëf bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci loolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yépp xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayewumako saraxewumako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax amna ci réew garab yi tam képp ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau xadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigneur Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baaxé nga continue su baaxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi képp la yor boko jëlé baaxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu baax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox nga leer damay liggey wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: a'ous billahi samil alim minasari shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni uhishuha bika wa shuriyataha minash shaytanir rajim rabbi a'ous bika min hammasati shayatin a'ous bika rabbani adurun الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمهم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصر وأيده بأشعابه قرى الميامين عليهم وعليهم أزكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيدي يا فتى كل يوم سعادة وبيبس خومي بركة شيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن احمد بكي ما بوكال يالله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي سيارة digital ci nuyo be xiar bi seigne mohammedul muntaka ang bolem khalifa yi ci kredine ci ngeen di nuyo ci ngeen di xiar yene ngi deglu sen radio wala sen réseau DTL ci fréquence 95.2 kaddu gi bayiko fi ci Touba Ansoul Maab ci xal wi jëm ci ndodi kilom ñaari waxtu jot na fele ci ron sum bu tuba touré way jot na fele ci penchum kalma kumba ndjol way jot ci penchum xewar ñay jot fi ci sunu studio ñogi nuyu mbokk yépp di siara ñépp di bal wax ñépp di bal ñu bax c'est l'émission bu jant fenké léral yoon yu ba courrier gindé ku ku gëlep tepp ku xamul won xam ki len koy présenter Habibullah Mambala Ndiol Seigne Touba néna ci présentation bi wayé Serigne Abdoulaye Samb ci jëm tuba yu xéréñ yi bu ngeen mëna jëriño wax ci ñu ngi nuyu mbokki talib yépp ay wuy kenn fenn ak ñent leen siar ci wéru tedd wi ñu nekk melni suñu waxtaan wi moy doon suñu juróom ñaareel waxtaan ci jasbul xoloob
2: Cieñeek FM
1: ñu ngi nuyu mbokki talib yépp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn xam ngeen ni jamono yi ñu doon waxtaan ci buntu biñ tollu serigne bi di ñu xamal yonente bi sallallahu alayhi wasallam tollu waye ci digam ak boromam subhanahu wa ta'ala motax mu ne salli ala abdil ilah abibi shikril ilah safi sayfi ilah wa ali wa salim buntu bobu lim lañu jagg rek nga xamne ma nga tambale ci musalliyan ala al wusul bi isbihi fi kalimi mana limni tektale limni jangal moy ñu xam digante yaronat bi ak boromam subhanahu wa ta'ala dakh neena kon warafahna lak shikrak warafahna lak shikrak ko bo yalla wax lola doyna lepp te moy leunkelena sawtur ak sama tur mo yëkëti na la ni ma yëkëté sawtu lënkëlé na la ni ma lënk ni nga sawtu rek sawtu mo tax nak li dalé ki inni uqatibul jamil musallin ala rasul musallim ala wasul bi ismi fi kalimi boko dé jang lolu lim lay tektal moy mu xamal la digënté sëriñ yoranté bi ak borobam subhanahu wa ta'ala waye ñu yoton ci duggu ba ak ci ki ñu wara tambalé kon salli ala abdil ilah yalla nanga doli xewal ci jaamu yalla ba yalla nanga doli xewal ci jaamu yalla ba abibuho kay soppem ba sikrul ilahi tayturu yalla wa muhammad rasulullah ak mbolum turum yi rek day delu ci turu yalla subhanahu wa ta'ala dali wax ni kon lolu ñu ni dal ne safihi sayfil ilahi kay selam nga tay jasi yalla ja mom yonante bi seluk yalla la way jasi yalla la wa ali ak ñoñam wa sallimi yalla nga musal ko batay wax ni salli ala ismil ilah yalla nga xewal ci kure lamba nihamatu babil ilah tay xewalam nga tay buntu bi yalla nihamatihi tay xewalam nga mom yalante bi xewal yalla la waye babil ilah tay buntu bi yalla nga xamne ku bëgg dem ci yalla ci mom nga yaw ma taxon waxon ni dara ni yalla ala muhammad wa khadim muhammad bi samad la xamni kon la dayna martaba waye aw yona ngok waye tektal waye ngok lolo waral bim ko yoni ki wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni ngir nga yerbandi mbole minda fodi mo taxoni wax ko ne ko fa bima rahmatan min allah linta lahum wa law kuntum tan qalis al ghalbi la anfadu bin awlik ki yermande sa borom ngam moye ñal ñi la wër do gëddi do gërbele do ragné do fogn lu ko waral moy yërmane suñu borom jum def ci yow tayit sunu borom xamal ko ne ko nak soko defo nit ñi la wër dañuy def bali dem lañu dem balo waye sa borom defal na la yërmande jo xamne kula min dula mëna bay mukk ndax jikko ci ngay jige dina tek mom muy ki gëm yalla ak ki gëmul yalla yo ñoo ci bokk yam waye wama arsalnaka illa mubashiran wa nasiran waye dama la yonni ngay begle waye di xobbi di begal jul ñi seen ngëm gëm giñ ma gëm waye di xop yeferi ci seen weddi giñ ma weddi kon motax illa mubashiran nasiran waye lolu motax mu nek sirajan munira xam nga ne sulu borom bi mi tuddu jant bi daf ne sirajan wa hajan koku jant la boy lakke jant bi day lakke ak leram limi leer lepp luko jege rek shey wa yonent bi nak sirajan munira la mom lampe la buy leral lampe buy leral xam nga ne kon ñaari soro nañ lol té lepp ak lér gu tuké ci sunu worom ndax sunu worom mo boyal jant bi waye boyal lim koy boyal luko jégué boy waye mo boyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loko gëna jégué di gëna tebb ci léram ya té dura wañi dara té lay gëna jégué la yalla subhanahu wa ta'ala kon lolu motax kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam serigne bi nak ne ko kon nak sunu borom subhanahu wa ta'ala salli ala isbil ilahi ni'matu babil ila sirati hurul ilahi wa sahbi wa sallim yalla da nga xewal ci kurelam ba ni'mati te xewalam ga babil ila te buntu yalla ba sirati hurul ilahi wa sahbi wa sallim waye moy yonam wa di njub ak yalla ak hisabam te yalla nga musul kon gis nga tur wawul da bok ci tur yonente bi muy turu liñu tudde babu sher liñu tudde sirar te moy njub rek wa kon siratihi muy kan sirati hadal ilahi wa sahbi wa sallim wa moy yonam ba te njub moy yonam wa di njubuk yalla ak isabam te yalla nga musul salli ala sidina walina qurwatina abibina safi'ina wa ali wa sallimi nga doli xewal ci sunu sang ba walina kay sunu kilifa qurwatina tay sunu roy kay abibina kay sunu soppe safihina sunu ajram wa ali ak ñoñam wa sallimi te yalla nga musal ndeysan gis nga neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy sunu kilifa moy sunu roy kay moy sunu soppe moy ki ñu ram ëlëk lolu non la ko waxe salli ala sayyidina nga xewal ci sunu sang walina kay sunu kilifa qurwatina tay sunu roy kay abibina kay sunu soppe safiina sunu ajram wa alihi ak ñam wa sallimita yalla nga musaw sali ala al muaddabi sil urmati al muaddabi khair rasul wa nabi wa sallam nga doli xewal ci aji yar jah sil urmati kay borom worma المؤدبي تاي كانيو يار المؤدبي تاي كانيو يار صلي على المؤدبي سيل اورمتي المؤدبي نغا دولي خيوول سي اجي يارجا سيل اورمتي كاي بروم ورماجا المؤدبي تاي كانيو يار خير رسول ونبي واي نغنغي يونن تاي كوني سولو وصحبي اكي صابام وسلمي تاي يالنا غام سولو صلي على باب النعيم ساك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم مولاي نكو صلي على باب النهيم نغا دولي خيوال كي بنتو خيوال يا وساك كوكاي صراط المستقيم يونو بجوبا ساك كوكاي siratal mustaqim yolam bu juba muhammadul khairul anim muhammadu moy ngeen ji bindef wa ali ak ñoyam wa sallimita yalla nga musul ko
3: ngop
1: koku moy muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam mo xamni ni sunu borom ko bind ci na mu gëna rafeti ci bindi ci jik ci bind waye ci jikko lolu non la ko yalla borom subhanahu wa ta'ala bindi kon koku moy mustafa sallallahu alaihi wasallam muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam batay maulay khad busul di wax ni salli ala hisil harab wa saka kashukrab wa saka rafihu rutab wa sahbi wa salim salli ala hisil arab naga doli xewal ci ngeen ji arab wa saka kokay kashukrab aji wuñi ge njaqare wa saka koka rafihu aji yekati gu jey wa saka rafihu rutab rafihu rutab ko ko moy aji yekati gu jey daraja wa sahbi ak sabam wa sallimata yalla nga musul salli ala mahil wakil wal mutawakkil al kafil khaidina ila sabil wa alihi wa sahbi salli ala mahil wakil nga doli xewal ca yonent bay aji wakirlu wal mutawakkil tay kunu wakirlu tay aji warlu ja wal mutawakkil kafil tay kunu wakilu tay aji warlu ja qa'ilina ila sabil moni wam gemiñu ci yor wa ali ak ñoyam wa sallimi tay yalla nga musal ko salli ala ba'ri buhur laysa hada nafi sudur nafi saqa badri budur wa sahbi wa sallim nga doli xewal ci geeju geejgi laysa hada kay garuk non ya fi sudori tay safara den ya wala bok safi sudori tay safara den ya yantou sallallahu alayhi wasallam seigne touba ni na moy geeju geejgi bahrul buhur waye laysa hada kay garuk non ya safi suduri kay safara den ni alaysu gaynde la mana gaynde dañ koy wax gar ñen ñi dañ wax ni laysu moy gaynde gu jigen mo melni da gëna wax gu goor gi wala ñen ñi laysu dal moy ak liñu li war di wax ak gar xamna nak gar gaynde lay door waye amana la ci tuddu batu gar nak melni da wax rek xat lol kon nak koku may laysal hidda kay garuk noni safi sudur tay safara den ni nafi saqa kay dak te xediga han badil budur tay weru wer ya wa sahbi ak sabam tay yalla nga musal ko huwa allati khala nada liman yaji litta lilittida wa mana'ahu bi'tada liqarada bilwakami serign bi neena huwa allati khala nada moy wa matabga wa allati khala nada moy wa matabga liman yaji litta jëm ci kuko dikki ci ñaan waye wamannahu bi'tadana kuko djublu ci togn ah la qarada bil wakami mudajek alkan ak njaqare lol nak moy waxon nako ci jangalon nako ci khasida muay bu nafi' in rama 'ilman aw rama qulman aw rama zulman baqi liqa'i fasaka yu'da wa saka yu'da lahu wa yurda shabi shaqa in sartup ki sartup rama sakku ga ilman xam xam awwal rama nga sakku xun man am kom awwal rama nga sakku sul man ak togn a ba khilqa baba day da nga xamni togn nga ku ken du togn leg nak fasaka yohda moy kele di sakku xam xam da na ko tikew yon ndax koy laaj aw yon day laaj té moy koy sakku xam xam da bëgg xam kon fa saka koku yon da def nako tek ci yon jubal ko e wayit ki laaj lum def ci posamit fa saka yon da def nako adiyal waye nak ki ñettal bi nak mom laho wayarda laho ñal nako wayarda ay duma sa bi saqa muy borom ak te xedi mon rax bo demé ci jessbul xolob nak wax ni la kon nak la la waral wax la ci jessbul xolob ne la mom koku e ko ñew ci mom di laaj wala si khada nada liman yaji li ittida wa manahu wa manahu bi i'tida la qarada bil wakal señ tuba ne moy wa matabga wala si khada nada liman yaji li ittida jëm ci koko ko dikke ñaan wa manahu bi i'tida koko jublu ci togn la qarada mudajek alkande bil wakami ak ñakare ndax bo ñewé fekk fi jambar jo xamné kenn duko toñ waaw jambar jo xamné kenn duko toñ teyit dama koy waxé polyvalent la moy noné la mané polyvalent moy ko xamné noné la mané dégg na lang wu né wayé loné loy lu nit di man rek amna ci man mam lo yalla sak ci lo yalla wacce lo man lon sunu borom may nako ci ak xam bu xamul lepit am ci lu xam ndax xam lepp mom yalla rek xam lepp waye nak ha man nga xam xam xam toxu ta xam lepp waye man nga am lo xam shahiba nenan wa khul liman yadha hilman wa ma'rifa alimtu shay'an wa khabar anta ashya wa khal ki wote ki wote ne borom xam xam la da xam ne ko nak xam nga dara de waye nak amna lu la umbu alimtu shay'an wa khabar anta ashya wa khul liman yadha ilman wa ma'rifatan alimtu shay'an wa khabar anta ashya na ko nak lolu moy koku moy mustafa sallallahu alaihi wasallam motax rek nonu la mel nonu moy jikom so ñewé ak no diké ci mom rek man na jëflanté ak yow ha no diké rek ha man na jëfëndiko yow motax waxor nako ci laqita min al-a'da'i ma'dalana ma'an على أنك ليس لشيء حسبهم فلا لقيت من الأعداء. بعدين كه مقدمة قبل هذا نكون دجينجا واي بانيا. واي تكتلنا لو يوانا يو غاينا غا. ب دم دم سين كوري. ما نم سين للب لين يوخ لل أرم. غلامو. لقيت من الأعداء إمادة لنا ما على أنك ليس. بس ما موديل سباتو كاربي ما لخون مي غايندي. على لشيء حسبهم فلا. لمن جاء يبقي منك نيل المهل هدى حتى يا بشيرا تدفه الفقر والمعلى يسغا بير وولي كي ان رام علما او رام ظلما او رام ظلما باقي لقاي فساك يعدى وساك يرى لو يرى سام شقا يسغا موم لا اندي وات في كي ولا شي قادنا دا لمن يجي لاكتدا ومناه بعتدا لقرر واي تونتو انكو تام مقدمات ماي سين دومي داي تونتو اندي وات نكو تي لولو موي لان موي لمن جاء يبقي منك نيل liman ñeel na ko xey ja dik na yafqi di sakku min ka ci yow nayr ak may meul huda addu ngub ah koku day hatta ya basiran tadfahu alfaqra walma'la lay day sam lol moy mustafa sallallahu alaihi wasallam liman jaa yafqi min ka naylan meul huda hatta ya basiran tadfahu alfaqra walma'la su kero gen ak lepp luy ak ñak ko bekkor mom ñak bis na bis bo mom jeex na ci yow day sam وائر لمن خاده جعل لكم ساتجر حساب سديد يورث الفقر والخطا لمن خاده جهل لكم ساتجر كو خاي نك داغا رير داغا رير با اك سي دغر با لول كوك نك موم حساب سديد يورث الفقر والخطا لول رك لاي جورال موي دوم اك نياك ako gray kep muy dik ci yow safanum ñaar ñel safan kele ñaar ya day ci mom safanum la ci ki ndax kee mom da gem yalla ñew di sakku ak ngub waye di sakku am koom ki nak mom xeyna mom itam da riir ba pare nak dejeer li ci riir ga say say wan ko gannaaw nak ba pare nak diko jalga di jalgati
3: yene gi deglu Cagnard FM 88.6
1: sa tajiru moy ku dijju ku deugar bop ko xey kenn mën ko jubandi koku nak hasabun sadidun yurusul faqra wal qatla duma ya ci aju rek kon mawlaya dadi wax ne kon nak huwa allazi ibtada yadi bihi lirab jeluma non la huwa allazi ib wallazi imtadat yadi bihi lirab alafyadi wajjala li bi jeyri min khayri hatin wa kan ki mo mana maye motax serign bi neena ki lay talal sama lox waw ki lay talal sama lox wallazi ibtadat yadi moy ka sama ñaari loxo ya tali bihi jëm ci sama borom al afyadi bay aji jeriñ ci dara jam way wajjada li bi jeydi mayna ma ci rafet han ci luddul andi ak ñaata la neena lim may neena manam xawmu nu mu tollu ci luddul andi ak ñaata la wajjada li bi jeydi min khayri hatin wa kam mu melni buntu bobu fofu la yam moy buntu bobu digam ak borom subhanahu wa ta'ala ci ni mako meena waxe ab buntu la ci jessu waye dafa wara dugg ci benen buntu bo xamni ci lay wax khawariq yi te moy xar bax yi te moy digeentele mo gi sad ya ci aju waye fi buntu bi mu don wax nak digam ak borom subhanahu wa ta'ala nga xamne lo mu lo beug boko jaare ci mom sunu borom def lola ak yalla digam ak borom subhanahu wa ta'ala ni ñu maralo ci ay tour ci ay lepp muy tour yalla di yoonu yalla wa di lepp lool lañu seug mi doon wax ci mom waye mu jéxali ci buntu bi nak teje buntu bobu huwa allazi imtadat yadi bihi lirabbil afyadi wajada li bi jayd min khayri atin wa kam moy ka sama ñaari loxo ya tali jëm ci sama borom bay aji jeriñ ci dara jam gis nga yalla ay maye way ci dara jam lay maye ci dara jam lay wuy ko ko wa mom mustafa sallallahu alaihi wasallam legui nak motax señ bi nak ne kon nak mayna ma ci rafet wajada li bi jaydi mayna ma ci rafet min khayri hatin wa kam ci andi ak ñaatara legui nak ni ñew ci khawariqi te moy xar bax yi nga xamne nak ah ko ne xamna ne yalla yonent bu mu yoni da lay jox defal ay xar bax yo xamne jamono bu mu lay yoni loolu lu yemi la ci ñam yoni ci yow xam ñu ko defi xar weer bi la mo xam nam xar nam doxlo garam garam mo xam nam baxlo mbeutuma la mo xam weer bi mu xar ñaar tek ko ci ay ñaari telxam ko xame yoy yep jamono bi mu koy def lo rar lay lo manam lo rar waaw lo rar rek lo xey ni kenn mus ko gis nga xey kaw teef lay doon ci jamono baba damana ba mu def lola kawtif lay doon lo kenn musta gis lo kenn musta deg lo xel musta daj manam mom la ko yalla def mom la mom lola lay def lola moy dañuy tuddé kawtif moy lu yéme lool nak sëriñ bi ci la bëgg duggu nonit bo ñëwé ci jëssu lola bari na ci lu ci wax waaw jëssu ki ko xet way muqaddimatul lamda way bo limi ci may bo nafih da ngay gis te ñew na fof kon nak khawarikh yoyu bo limi ci muway bu neena la lak khawarikh min shil khalaikh laysa li sabiq wala li jay mom de ñeal nako ci khawarikh yo xamne manam musta tukke ci benn doomu adama ñu jitu won tay du doon ci ñi ñew señ tuba ñal xelent bi def na ci ay kawteef lo xamne neena ñu jitu won laysat li sabiq wala li ja ñu jitu won musu ko def way ñewit musu ko def lool doyna doyna waye rek xam ngeen la ca aju yu bari biro tafor bilari shay tian bo xamne tian bu fess del bo xay amul bak amul dara te baba ndox jafé lol ak yu melnun lu melne wax lo til ga wax nako sab yun yu kallim til gay wax de dabun yu sallim mutma ko nuy de tayrun yu asim pitti di ko magal kasida diko magal diko niral dayeli sini laf diko niral sarhun tasiru moy garab guy dox khaysun yaforu taw bo xamne nak bari ga kenn way birun taforu ten bu fess bilari say waxe amul ko jott bak ndax lo rek det seigne toi det gisun yaayn ak go xamne da ci dan tek loxom di khutba kero bi ko yalla joxe ndigal ne ko legui da ngay jeubal xeb la da ngay sax dañu sansé xé wala ngir dañu wëlbati xeb la bi ak yi dafa binni ndax lan moy teggi ko yaronte bi motax mune gis un ya'inu la o ya'inu sibun ya'inu bi ra'isay way bokki waxtu bi neenama wala technicien bi neenama al waxtu la nangi siare serigne mbacke bousse ibnu seigne omar jembu bay siara wa hadra bi fofu yeb penc bi fakki fofu yeb bay wiñ kenn seigne jaay ñom seigne cham ñom seigne mbokk yi rek ci gatal serigne abdourahman ñang khalifa serigne bar ñang radiyallahu ta'ala anhu ñing koy nuyu diko ziyara diko ndokel serigne soxna may ñang moy tam bintu serigne mahamadul amin fofu ci kër cheikh ahmadul murtala jeuri ñi daayira ma fatiwul bi serigne ñing koy ziyara di ko dokel di nuyu soxna may ndjay ma nga fele ci peñtum ngenn waye serigne cheikh ndjay ministre cheikh abdou khader mo ngi fofu bay ibrahim fall mom cheikh abdou khader ko ngabatam fofu ci ndamatu koy ziar bayuñ kenn waye bay mor fall waye soxna fatou fall ñu fofu ci commission pelal soxna kuna jax bak yoyu di ngi nuyu serigne mañaw silla serigne mbay touré beral serigne bolkasse soxna lotu silla ñi fofu ci asabe mbokk yi fay yow yeb serigne abdou mbay ñing koy nuyu taxi mam la mi ngi fofu serigne mor ndjay mi ngi fofu ci penchom ndiobe ñing koy nuyu sunu mak diko ziaré di ziaré mbokk taal bi yeb rek mbokk ali ak arabé yi bokk fay yow yeb fay dajé ñi ngi leen nuyu serigne mor ndjay ñom ak serigne cheikh ak ñom serigne biran serigne cheikh ñang soona parti la waye serigne mbay lo mi ngi fofu ñing koy nuyu bay bakkar ewa di ziaré mbokk yi garage bi fofu yep mbollem taxi man yi ko tekki loxop seigne goura bay ma ñom seigne mor ndjay ñom seigne sa bay seigne sa gey ñom ngagatin ñom ñepp rek bokk yi ne fofu soxna biram jon ñi ngi koy nuyu bu baax di ko ziyara waye soxna jembu ndjay ñi ngi fofu seigne sall ko xor seigne dawra sall ñi fofu ñu tam koy nuyu soxna ngatte ndiop ñi fofu di ziaré mbokki ali yeb ñu ziaré bay ngay bu fi ci daru khadim ak soxna ñanga ñi ngi nuyu mbokk yoy yeb rek bay wuñ kenn docteur Massamba Diagne ñi ngi koy nuyu notre coordinateur ñi ngi koy ziaré soxna mam diara fall ak président soxna khalid touré bay balla jeng monsieur cheikh ali jawrin soxna kinédia way duñ faté señ alaji dam kaxaté ñi ngi koy siara di ko ñaanal tawfiq siara ku melne soxna khadibey soxna fatou diagne soxna may diagne soxna fatou badian soxna kiat diop mbokk yoy yep ñi leen nuyu soxna muslim ndaw soxna nday jeunkeur muslim ndaw soxna bu sa jeung fu bay diagne mbokk yoy way mbokk ñi dem ba ñam nuyu mbokk lu yep fo mbokk di yawo ñi leen nuyu cheikh fall mom seigne soufa fall mom cheikh ibrahim fall ñi ngi nuyu diko siara diko ñaanal tawfiq tay ci saada du daari ni diko ndokkel di ziaré mbokk taal bi yépp rek seigne alhadji fall alquran soxna ayda kantay ñi ngi fofu ñi ngi leen nuyu seigne adama joxate soxna isa jañ ñi nga fele ci yoonu potu waye duñ farté soxna isa jañ fi ci gannaaw raay ñi ngi koy ziaré ziaré seigne alhadji ak mbokk yoyu di nuyu seigne bada sek seigne bara jañ seigne papa ndjay mbokk yoyu seigne mo seigne jaga job mom seigne ngeri wadal ak soxna seigne modou ndjay soxna ngeme ndjay mbokk yoyu ñi ngi leen nuyu fofu ci luga di ziaré seigne modou jeri ci la way duñ faté seigne amdi sall keur cheikh mohamed fadal ak mbokk yi nek fofu yépp rek Seigne Tall ci la duñ ko faté ñing koy nuyu di CRS Alhaj Fapa Kodilo représentant Xamsa Kulu Molit Soxna Bale Gaye Touba ci kanam ñi ngi nuyu mbokk yi njambur yépp di nuyu mbokk yi Soxna Ndey Gaye Sall ñing koy nuyu way di nuyu mbokk yi Kamine Sam mbokk yi Daru Gaye mbokk yi Koyar ñi ngi nuyu mbokk yi fa nek yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn Seigne Massamba Lo Seigne Moudou Niass Lo Allahu ya

وانشرها لي يا بركات الأنبياء وسرمدا صلي علي بسلام

ولي بالي

0: ñi taxay tax mu di leen jambatal naan nit ñoo xamne takal nañu kanamu seen yarante bi yalla yoni ci ñoom deratam nan lañuy muccé sun borom jajj ko laysa laka min lam shay aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun lool sa yoni muccé lool du saxer de bu ko nexé mu balen bu ko nexé mu mbugal len ton nañu ko rek dañu ton yalla bokku mbirum yalla ko nexé mu balen bu ko nexé wa ci tagi ni ne yow sa yoni ci ne han sun borom ñu day day war ñu ñëme ci sëriñ ak talibé daan déllu ci waat ci yenn ci mbir yu ñu wala sun borom kat dogalam bi boole bu ca kenn bu ci boole kenn ta bu ci boole kenn jaam bu nekk amna fu lay malé fu xamné do fa wess mukk sallallahu alayhi wasallam mu gëna xam ci yaranti gën ci yaaw upp ci téggine gën ci yaagal borom gën ko ci xam amna ci teggine lo xamne buñ ko seddelewon ci ñu tolle pepp sofi ben ciir ba rek buñ ko joxe jam ñepp buñ leen ko seddelé ñu texé ñun ñepp ñu texé jëgël ci suñu borom jajjé té dañ buñ ko sété ci keneen dana mag go xamne dana gëna mag nit ñi gëna mag go xamne dana melne geej nga tank ci kaas di tekkale la ci kaas ba ak geej bi yonti ala musa di wax rabbi arini anzur layka dama bëgg xol muhammad ali sallallahu alayhi wasallam dañ nako xol mu am terse ba seug ci giwul xepiwul ndax war ma sun borom rek xam ko ak magal ko bok ci li muccel nit ganna bu mu watani ko lol lepp mo tani ko maramam tani ko boramam kon mo tani ko maram gëm dogal sun borom mandu ko na waxon ne lamu bind ta du ko far mukk te xamul lu mu doon fa lu ci nekk dara ko jaarale ci sarab buñu demee ci mbiru taaliba ak seen buñu wax husnul khatimati ak suul khatima dana ca laal ndax bokk na ci lii yéexal ak mucc ak jàll ëllëg xàq jaam ndax li dox sa digganteeg sa borom mën na la ko baal waaye li dox sa digganteeg sa borom jaam mom do nga ko mëna bayé ba shuhada yi nga xamné ëlëk buñu dékké dañuy dal di jubal aljana bé balay ëlëk sax ñom buñu déyé buñu leen soulé rek kenn ku bokku ci ñom da ngay nekk sa taxaw bañu atté jaam nga soga dem aljana ñom nak daanaka ñu nga aljana bu fekké né man nañu misale fa ñuy nekk ñoom gannaaw seenu dee dana mel ne bu àjjana dee tant bi ñu ngi taxaw ci bunt bi xéewal yépp di leen fa fekk di jóge àjjana ñoomi sax bokk na ci li leen mën a gàllankoor ba duñu mën a dem foofa xàq ñeneen jaam ndax neñu doomu aadama su doon jeexaar ci yoonu yàlla ànd ak sellabu xol ba ñu rey ko yàlla dundalaat ko mu dem di jihar ba ñu rek ko yalla dindi la ko mu dem di jihar ba mu ñetti yoon ñu rek ko ci yoon yalla bu yoon xiyamé fekk amé na bor bu mu feul wala ak amé jam du dugg aljana mu ta rek lewu ko
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ben ñaanante bok nan وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وقدمنا كل

0: waye yermane yalla ak ngeegalam diko ñaanal ñep rawatina bepp julit bok jituna ci keru deug ga ti sakku ngey ñaanal ma lepp lu may wax mba makoy jëf mba makoy jëflante lepp lu may yëngu lepp lu ma nek mba mu wané ko mba mu mel ko mba ma cey dox mba makoy doxal sama yëngu ak sama dal samay waxin sama waxin sama jëfin samay doxeen ak sama doxelin ñaanal leen ma lepp na teggu ci deug na teggu ci manuté na sel kon na yalla rek tax bëgg jita ci nuyo bi ak siar bi ak ñaan jaan ma tawfiix borom passé bi ak mbékté mi cheikh mohammedul muntaha yalla ci nu borom dolli ko kul shay'in muntaha seigne muntaha yalla fi yagulol te wër mom lepp lum yene ci liggeel khadimul muntaha yalla ci wax yalla ci jëf lu kawé bëpp ñor di ci arrêté ñaanal mu ciak tawfiix mbolam suñu kilifa yi diine ak fuñu mëna né da ci jitu ji yalla ci borom di yeen defal lér ak yërmane di ñaanal way jitu ji ci karu deug ga yalla ci borom di len defar ñeegal ak yërmane di ko ñaanal bëpp julit waye di sakku ci yeen itam ñu andano di len fateliku ta di len bayyi xel di ñaanal samay wayjur alhaji mohammedul mahmoud ak soxna mam kharibou so ak seeni njabot ye jitu alla sunu borom di len defal leer ak yermane di sakku ci kep kuma deg ma nga digluma nga ñaanalal malen ta ñaanal ko bepp julit da ca rawati bepp wayjur bob jituna bokki tewaan nañ ci jant bi fm 95.2 and ak tiñer fm dakar 88.6 and ak lerg fm luka 94.6 fasiyene ñewaat ci seen jotaay bi ñu mi na and ak yeen ay bis gu jot ci waxtu wi muy daari majalis
1: tiñer fm lerg fm
0: daari majalis di jotaay jangalante ci téré xam xam wa jotaay fatalante ci liñu bokk ba taxna ëmbuna ñetti xaat bu ñëkk bi di suñu bindu tay ñu dooré ko ci madrasatu rasul ñi ci waxtaan yu nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ak sahabaam waye ñu ñëw ci bind bi tam aju ci téré serigne touba bi di mulay yunus sidur jëm ci tasawuf danañu garal tam insha Allah téré serigne touba bi di saadatu tullab jëm ci nahwu manam gramel ci arab ñaarul xaj jotaay bi di ci ñu yobalu tay ñi fekk lool yittel na tay ñu fatelante ca tay ñettelu xaj jotaay bi di dolli ko dolle di ëmb nak ay xaj ba ci ñeek di alquran ñu ci garal lu aju ci ulumul quran waye ba ca tege di qasida ba ca tege di netti bis bi ba ci tege di culture générale muy sahafa amma waye amna itam hikmatul yawm di ñariñu bis bi non lañ koy teje ci laaju bis bi loolu ci mu jëgëlé doon insha Allah xana di ñaan suñu borom may ñu ñi jaamu yalla ndax ñu am jaami yalla yalla ñu yaatu tay yaatal yewu tay yete xewul gu and ak xellu li tank nuyo bi ziar bi ci wax len assalamu alaykum wa rahmatullah

0: ki madrasatu rasul ñu bëgg ñëw nak ci atub yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mbokk ñu bëgg ñëw kenn ci ñi nga xamne dana di ko wax kër gi ñi kërlo tay yi ñom ñiko doon jé ka suxat ci naaj wala ñu togon ño jankonté ak metti di ak tartar yi ak fitna ji doxu ci barab jëm ci barab yu sori and ak ay moyens yu neew waye lambo ngeum gu deugar ak pastef yi te ju kawé ak ciofel gu deggu ci yenenbi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ba ubbi dekk yi yaatal l'islam bam genn makka ba dem madina ba genn hijaz waye tabarakallah wër ba ci aduna ci tabarakallah tay ji l'islam fu ci nek ma nga fa jambar yoy ñoy sahaba yi dañu war diko fatali sunu serigne khadim safar radhiyallahu anhu day mo waxon ne ñu war diko fatelante ne sunu serigne cheikhul khadim radhiyallahu anhu mo waxon ne sahaba yi ñoy seen bay ci diine ci luñu lañu daj ci choona ki metti ak tartar ci digënte ray yej ay retane ay sabotage ambergo lu ne def nañ len ko nangu seeni alal lepp rek ngir bëgg ñu déllu ginaaw ci gëm yalla ko bi yonentam waye day taxu ñu déllu ginaaw ndax seenu gëm dafa degg dafa deugër motax ñu war leena bayyi xel motax ñu war jangataat nak seenu dundu seen digënté yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu ko defé da na xam fiñu tek suñu tank waye da na mëna jër ñu tay kelëk ñu jema bëgg agalé tay ji nak kenn ci ñoom nga xamné joxé na misal bu baax ci bayyi xel suñu borom ak fuglu ko way joxé na misal bu baax ci ragal yalla ak ragal ko ba tax nga ragal lool wor ak naxaté ak ñak deug loolu seenu deug go tax ba tax na ku ci def wor da ngay japp de da nga wor yalla akub yonentam su boba day doone na dem rek ñu jéggel ma waye ana noy def dalay jaral sax yew sa bop ci barap ni fi de du mo fi joge li fek woru mané yalla jéggel na ma jambar ji moy amulu baba ibn abdul munzir ci bako yentibi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yabale ci bani horeza ndax ñoomi dañu waroon ay jif lañu da ma ngi koy di wax lu bari ñoom wor dafa melni seen alal la ci ñoom la bok waye nak walé nañ ko suñu dëkk yi ak ñu bari day dafa ñam wor légui dafa ñu muy dara da ko wor sax am ñu la jappalé nak far néla du dara daari am ñu ko firé rafetal ko ndax lu ci nekk mën nañ ko wutali lay ah bañu woré ci wor atté ba ñaare de ñako da def da nañ leen fa gagal yeenit bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wo leen ngir ñu wacc ci atte bi yalla ñom nak ñu sak ginaaw bam yabalo na fa ci naali lolu jaaroon nañ ci mu dem ba jub leen deg leen kaddu yu ñagas yu ñaaw yu ñu wax mu depp dajje yeenit bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko yeenit yalla ba feebu fa dem ndax ñi ay nit soobe lañ ci la ko yeenit bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lutax xana da nga deg ñi wax lu doy war mu ne ko waaw lañu wax kay ci yabbi ko seen gemmi ñi doy na war mu ne ko lool day xana yow ya koy deg ñi diko wax way suma demone duñ ko wax motax bayyi tawi sallallahu alayhi wasallam agge ne len yeen ñi nga xamne ay goro ngeen lu len di def ni mel ko len waxe mel nonu bok ana luñ tontu ne ko yo dal xeme wul na ci ak reer ne ko ko ñi reere itam ngay woyé fa waye dañu sakku ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yabal ci ñoom ku naan abou lubaba xeyna naw nañu am xelam waye tam amna ko leeri ak mbokk xeyna go xamne dox na seen digeenté wala seen digeenté seen mbokk yu ñu wolerentel ba tax na japp nañ ne bu len bu ko yentibi sallallahu alayhi wasallam yabale ci ñoom xeyna bu waxe ak ñoom meuna am ñu wacc ci masla ba daan yi waron teggu ci sen kaw du teggu ci sen kaw amulu baba bam neme ba ag waxon nan la ne naka la ag rek ñu gatando ko ay joy jigeen nya rawatina ak goné ya di yeureumtelu amulu baba melne ni lola xawa toyal xolam tuti
1: Kenya FM
0: dal len xam ngeen lan moy atté bi yalla ci yeen ndax da ngeen ko nangu dal len di juñju ci baat bi manam rendi len wonne dal dañ len di rendi xawna melni ko xaw masala ak ñom kon waye wax len lan len di def kon loolu mom japp na ne ak wor la te do ko wor yalla ko yenen tam lol nak metti ci mom lol tar ci mom lol jure ko gatch ak titangé ak ñakari mu dan ni wat nané fi ma nek li duma fi jog lutul woor dana daf ma woor né yalla suñu borom jéggal nama yemu ca waye mu daal yew bopam ci barap ci ben keno ngir rek ragala baña daw xol gu njambaari way xoku gu ngoré gu ngor waye tu gogu ragal wor ci nonu la nek wax nañ ne diru lam fa nek soxnaam ci fa la ko da fek bu deme yewi ko ab digeunte bo xamni ci lay jefandiko su waxtu julli jote mu julli waxtu julli sax da rek ci lako da yewi su noppé mu yewat ko way xol soxna ci
2: jamm bi wote jam len di ak wolu tuddu andak yakar
3: jam tib fm ci ñer fm Lergue FM.
4: Ni nga am micro gëni jallal ci Abdou Khadir Mbacké jallal ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddo delawar ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché téw de ko bismillah

moy mudiko def lolou ko neex ca bakkan fam la jeme baxu dalay sank la neex bakkan moy naqar yalla moy li baxu waye na ko xamne ya mum sa bakkan na moy fa nga beug yow fa la sa bakkan di jëm ndax not nga ko fa nga beug tam fa la sa banex di jëm ca moy fa yalla gëreem ma ta nga gis fi ene fo xam serigne bi day wax sax nan wajal hawaye taban lima tohbu tarda nga jël sama banex nga def ko mu don lo xam day top li nga bëgg ci diko gëreem yow yalla mu dañu sa saatu lay moy tax daxena dakna bu baax ki nga xamne modi kañereb mu sheytane ko lo lesse ci gëna yaatal inshallah way yu def ci baram fofu bu ko defé nak ñu daldi ñew ci culture générale ñi ngi ñew ci niñ ko tambalé won bé yesu rek ñu ñew ci cheikhul kharim radhiyallahu ta'ala anhu bimu joggé mbacké bari waxon nañu ko ba ni mu ñewé jéwal ba mu ñewé nak fofu xam nga mi ngi doon bari lu mi ci kar lol ay bi sunu borom di wax inna wali allah li tinatul kitab wa tawalla salihin fofu sax la wax na ayya saminillah inda jewali iblis isnaadito bi awali fa jewal fofu la iblis nago ci man ci waxtu ba nga xamne wona sunu borom ci turum bi nako ya wali ci turum bi di wali wali fofu serigne bi dafa fanan jewal ndax sax da mel juñjon nan la ne ki nga xamne mo jité won armée bi soldat yi dikon na bëgg wax ak mom tax ñom sax bëggu ñu won mu faran dañu bëggon na mu daldi dem waye fofu serigne bi neena ma daldi wëlbeetiku ci mom jëmuma ci mom daldi jëm ci yalla daldi jang basmala bismillahir rahmanir rahim juroom fukk yoon yalla noyo xol ba mu wëlbeetiku dem ci ay miram ma mujju fa fanan ndax mom lu mi def ak yengom ak dalam ak lepp ndigalu yalla ci am ñom na dañu def na mom lañu ñom la andal dañ ko japp fekk na deet yalla la andal ak yonent bi ak sahaba ak ñu bax ni asiru mal abrar hin asiru wa zana ida anni hunaka asiru mo faran fofa la faran ci jewal ba xey daldi bu mu julle suba ba nopi la fa joge dem kokki dafa yendu fofa tam la dore wayu asma al-badr tere bobu di asma al-badr motax mu dane wa ba'dama qalu maqilan dakhala fi nazm ma bihi unina madkhala bis bobu ngi tolo nak bisub dibe lol defa tan dikon nañ ba fof ñu continue kon mu dadi fay joge nak dina bam jullege la joge fofa ci kokki ci bu jullege tout rek ni souti la fa joge dem la fa joge nak seigne modou lam yi job dakana radira taala anu neena kenn ci ñi andu ni señ bi day neena ko bañuy dem bobu fekk na yer wi di fenk nonu guddik altine la di guddik ñaar fukel ba ñu joggi kokki waye bobu taw bi mi ngi taw ci ci tan taw bu neew dool la señ tuba radiyallahu taala anu daane ma daal di rañane ci guddik goge fekk ma nga wat sama ben fasam wo mon mo nga xam mom la tudde anu allah nga xamne mom mo jitu fas yeb ba ben fas munuko dab ben fas munuko dab fofu nak ñi nga xamne ñoy soldat yi sax ñi mujjoon sonn lool ndax yow ki nga xamne yow mom japp nga ne ya ko japp bu nopi mo la raw jitu la nga sonn lool ci bëkk ko dab ci mom mo la jitu fa ngay jëm yow lool doyna bar ñi nako señ bi noppal sa bop noppal ñi bu ñu sonn sa bop sonn defal nak mu xana yoni wul leen xana yoni wul leen ngeen doon ñoo xam da ngeen dox ci kiliftef ku dox ci kiliftef ñu yënd la nu muy ndank ndankal tay lañu dem ndaysal ndaysal fofu nak ma ngay bakki fas wi ci abiyat yoyu nga xamne ma ngoy soñe fas wi boole ci jitu gi mi jitu di wax naan wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usd fi ajami tajmi ka annahu wa fadl min jalalatihi fi askarinihi natalqahu wa fi hazami ndaysal lo xamna dañ ci ñëwaat da ñi tek sun baram fofu xamna lolu tamit
تلاي وخنان وارتحولوا من المقيل سائرين بعد عشاء ماضيك سابرين ووصلوا قبل صلاة الفجر وبعد يسير منسيرا زاسجي وإن تكسين بارم فوفو بكنا في نيو

ci netali bis bi. Netali bis bi moy dañuy wax ne Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu lima wax nañu ko jëlé ci téré ci Muhammad lamu jëpp dagani dagana radhiyallahu anhu ci téré bi Irwa an-Nadim ci xatum 45 bu lé ci téré bi nga xamné mom lañu gëna min ci borom xat bu xonku wi néna sëriñ bi bimu joggé kokki bay dem Louga bam demé ba djégé Louga amna ko wax ak mom kenn ci nga xamné ndawi nasran bi la soldat yi xey wala ci ñom dal ñu doon jël ci néna ñi nga wax ñi melni ku koy labiré dal ku ko ñewante dal ko sëriñ bi ngam na yul djégé nañu non bi dé wayé néna sëriñ bi da koy tonto ci kaddu gu dëgër nan ko xamal né yalla du lot ci du wuté Allah la ya'ju wala yatahalluf bañu accé nak ba dal mu dal li waje dal li del ci wat ne ko man de serigne bi man de lama don wax ak yow ci anamu ñewante yermane rek tax manal la nga nayul jégué nañu non ba nak may tonto day moy yalla du wuté ci du lot ci man xawma lool lu mu jott ak li ma lay wax serigne bi danuko waaw lama ci jublu moy yalla suñu borom du faddu ci dara faddu ci mom jëm yek julul jëm yi ak lañu lambo ñepp yalla suñu borom mom mi ngi tew and ak ñun su fekke ne doxna suñu sama digënté non yi ci cartonam duñ ma manal dara waye bu génné sama digënté ñom nak ak lañu bëgg dara ko am kenn mën ta té ñu am lañu bëgg kon nak fofu lañu tax suñu baram wala ñam saska la bidun fala kashfa lahu wa yurki bi khaymin fala radd li fadlihi kon sëriñ bi ñu day wone rek wakilum suñu borom ak degeeram ak ngeemam ko xamne degeer na lool bu ko defé nak ñu ñew ci ndjarñu bis bi jarum bis bi dafa am dañuy wax na Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu dafa ma sudi def tombam yoy mu daaf ci njangale momé bam yag am ku dik wax na né dafa dik dey señ bay jaxata nako señ bi da waxtanam yi daf ma neex lol motax ba taxna mako jox adiya faswi señ bi bañ ko waxe señ bi danako neeku mu jégué ci ma jox ko sallu gën wasam ndaysan ci señ bi waaw jox ko sallu gën wasam bamu jégué sey muradi tomb ñetti tomb daane li mata xam bi ci tege moy li mata la xam bi ci tege moy li ëpp xam and bismillah li mata xam moy top yalla li mata def bok li mata def ak li mata def ak li ëpp def li mata def moy top yalla mo le mussel fi dir mussel fe ñu jëm li mata la def moy yalla dula wa moy fo dula mussel fi dula mussel fe ñu jëm li ëpp def moy yalla dana bu ci sa xel sax dem dal di farale reddu dal di farale reddu dess ko netti ci yeneen anam nak waye manami ro rek lay firi kon tabarkallah fofu lañ koy teñke bu ko defé laaju tay nak suñu laaju bis bi day dal di jëm ci tombe bi nga xamne mom lay waji wax kon suñu laaju bis bi tay mi ngi jëm ci laaj Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ki nga xamne moy gouverneur bobu nga xamne mo dogu won lol ci joxe xalaatu dal ñu tumadanker ko genné ko koko moy kan ak ci ban gouverneuru ban gox la won wala ci ban dekk lol moy laaj ñek ba ci tege moy amna ci njabotu Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ko xamni gane jamono Touba budé amna wax mako ba ci tege moy ndax amna ci jamono Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ko xamni ak bami gane jamono dafa deppok dafa jamonontek serigne bi moy admi serigne bi di dem ci geejgi bude amna wax mako lola moy laaj bi 8868131 wala nga dox ma ci sama numéro téléphone wala ci whatsapp bi kon tabarkallah fofu lañuy taggu yeen dig len dajé benen doli ko dolé waye benen daré majalis dig len dajé tabarkallah itam benen jotay ci bis bi ci waxtu wi jant be fum Touba ci ñere fum Dakaru leer ge fum Louga jup ak jubal jubo jekke jekko jeri ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko alhilmu aflimu aflimu aflimu aflimu aflimu aflimu afdalu akhi min alamal kham khama jitu moy njari ci koy dimal ndigal l'islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal l'islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigal l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajey aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajey aram ya xew di ci wando terecc day fek se jef jawesuna elek paye jef ya naqar ya tewsina
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci li yeen bokk tayi ma ngi jott li ak niyo jotté ak tank yépp ñu ngërem ñu ndokkela di bal wax waxtaan yu ñu war a waxtaan nag bala na ko tàmbali na na fàttaliku dénkaane boo xam ne sa niñ ci daa daane ko dénkaane ak wax joo xam ne daana ko wax bu wér ci ñoom dafa daa wax ne saa bu ngeen demee ba melow àddina ba bëggeen a génn ci yàlla ak yonente yi bu boobaa bal liñ ci delloo seen bopp fa saasa tibbu leen ko wàcc loolu moo ko daa wax maa daa wax it ne nit ñi day wayoo na maa ñoom ba noppi te fii ñu ne dëkkas fa ñu jëm ngir def naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa ñu jàng ko dang ma fàttali ci dénkaane nga yi mu daa dénkaane jëru jëm nag ci li ñu war a waxtaan suñu waxtaanu tey nag noo ko war a jëme ci àddina ako meloom ak li tax ni ñu àddina fi ak ni mu dame ci moom bu loolu jàllee ñu toj ci sëriñ tubaa mi nga xam ne yaakaaru ñu dugul moom ñunu war a ànde moom ak ànd gi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war nañu ko waxtaan ak itam la ji bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar keroog ci arab ci gàmmoor laa leen ko waxoon fi ñu ci toll ak ni mu demee lépp ma leeral leen ko. àdduna moom bëgg naa ne yëg ne andigi ñu ne fi ngir ñu noppal noonu indi ñu ne fi ngir ñu sax si indi ñu andigi ñu ne fi ngir déggal noonu dara indiwul ci nit ñi. suñu yaari wàjjib yi nga xam ne ñoo neen noonu te nekkoon ci àjjana jëf bi di jëf loo xam ne torewan nañ leen fi te soosaa ne fofoon leen ba ñu jëf ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al an hakuma alam an hakuma an tukuma sa jëre si wa qul lakuma inna shaytana lakuma adduwun mubiin ñu ne xaara rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la nekkoon na min al khaasirin loolu dama ni cëppal ci fii loolu ko ci lari mustaqaruna mataahum ibaahum. kon nañ jëm ñu ñu àddina lu yàlla woyofal la lu yàlla tasal la ndax bu ñu fi cëppeelee ndox ak suuf rek la fi def lépp lu ci lu fi si jariñoo ci ndox nag suuf si rek lay jëm ñu poñar ñaar rek koy jëme akub caan loolu kon war wane na ne noppal rek taxul ñu indi ñu fi ñaata tax gi lu leer la nga sonn koo xam ne sa jur sa bàyyi sa jur bàyyi mu sonn nga ci sa bët am loolu kon wan na leen ne foofu ñu fi ñaata bopp la bi itam war na leen ne wan ne gannaaw kenn ku ne boo amee foo dëkk yaa ko fexe yàlla defu fi dara taabat gi rek la fi defoon te taabat gi ba fi defee malaayika yi liggéey ko ci wuru si yaa xóot bi nga xamante ne suufaanu nahi bi ñëw na la ko jël ba la ko yëkkati yóbbu fa xasoon bi si na ibrahima ñëwee ak ismaïla ci mu dëkk la ismaïla foofa te yabal sidna ibrahima mu dem mu yabal jibril ma nga xam ne te ñafaroon samp kaaba ga la bokk mu rëddal ko ko fa mu jaaraat mu tabax ko fa kon tabax boobu sunu na ibrahima ñoo ma ko def leen gis na ne bu dee jaar day gas door a am fu mu dugg, bu dee am picc day fàgg door a am fu mu dugg, bu dee nit day gor ay bant door a am fu mu dugg, bu la am tabax ay ñaqam la jaay door a am lu mu ko tabaxe. Maanaam nag yàlla fab yàpp soxal na ko ci biir ajjuna ajjuna waxe na du mu tàggoog moom mukk lenn li mooy rees, lenn li mooy xaar, lenn li mooy rab. Loolu la tafe ji dafee bu subaa nga soxlaa at ko ma dem ci noonu. Lépp loo xam ne saw nga ko ñun ñu si daje si ji ku si ne bu ñu defal boo ko suñu bi ba tabas ci ga doo ko mën a ñëw si pénc mi. Kon war na leen ne dara loolu ak gannaaw ko loolu yooyu itam képp foo xam ne xëgg dëkk la fonk-fonk dëkk àll ba gis ne dañu koy xëy fopp ak a defar wa ilaa mu daal di mel ni yëngul dara tey boo amee jir bu gàtt àlaat ba mel ni amatul yëw. Kon nag nu war a xam ne addina moom ndonk lu indi mënu fi sax si indi mënu fi daa neexal lu indi mënu fi. Dattayu addina nag lu ma saxab la ngir lu daal si barab yem si barab luñ doon gàtt na waaye addina gàtt gàtt ñu ngi ko gën a gàtt ngir loo ma aadama boo gis ñu bidd aw fan soo fekk addina tere ko bàyyi. Doomu aadama ci boppam itam li muy gàtt gàtt ñu ko ak mënee ko gën a gàtt ngir ku ne am nga ab jiif war a man dara su boo fi yàgg tére nga door koy jóg samant foofu it li muy gàtt gàtt moo war àllaa feya su àllaa feya yëmul fan. Kon nag lu des si fay xëju ci lu des si caaxaan xëju ci lu des si mayamam ci ku muy wax. Kon nag addina ngoobu ay mayo ba ngoobu li mu subaa ngoobu ni mu mayo boobu lu jëm nag ci wàllu sëñ tubaa ni nga xam ne yaakaaruwul ku du noonu. Sëñ tubaa day jëm li joo xam ne ku yàlla defal taw feex nga nekk ci gannaawam ko war a sant yàlla nga ngir ku xam fu mu jëm xam fu mu la jëm ko ànd ak moom dafa war naa dal dafa war naa sedd su yaakaar war naa dugal damaam di képp ku ànd ak moom ci di ñëpp di dugg ci yow ku mu mën a doon li ngay si daw lu ne raw nga ko li ngay si yéetu lu ne it dox nga ko ngir moo wax ne ayyasa ayyasa rabbi abadan wax wal muslim il ni ko nit ñi waxa sàkkul alamin kon seytaane la dee si raw di ko raw seytaane da koy daw moom naagu na ko mu jooga wax ne wala ya xaara ma illihi farra gis bi yooyu man addaamool biraar li nga xam ne ña gën a baax sooy ñu daw jëm di ko wuti moom xëcci nañ ko ëjjil ko ko kon nag ku nekk si yoo xam la ngay daw raw nga ko la ngay yóotu jàmm day xam mu xam ne mu ne nun liggéeyu sëñ tubaa rek moo na war li ngeen yàggum ñu def ñu ma def yonent bi ba yonent bi def ko ni mu ko def noonu rek lañ ko war a jéem a def te mu suñu kàttan te moom nee na man sànne ni fa xajini mustapha fa inni ahdinuhu bi mustapha ahdinuhu ila dufali jana saari xawaari wal mun naa wal minna yaa moom wàcc boppam ba la ba àjjana ñu ne ko amul wàcc te ñu noonu ci sooyu liggéey bi liggéey bi moom maa leen ko waxoon ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar fekk ci gàmmoo waxoon yi ñoom ngëm dan liggéeyal sëñ tubaa ci juraan bi loo xam ne ak barabam bi ku fi ñëw dana xam ne mooy xaay bi moo rasul loola ba ma koy wax maa ak ne sax umfu moom njoo maa ñu ngi wax yi am naa xam-xam ci ak ni du ak ma du ne leen ba ak war a mel ndax daaw su ma ay ni daaw man juróom yenn fukki million la ak ñett ma def ko ci réew bi te su ma ay ni ren fukki million ak ñaar waaye nag ci réew nag ma xam ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor te xol yi moom nangul nañu sëñ tubaa te duñu ko gànt kon nag boo ma leen koy wax waxoon naa leen ni leen ni leen bu manque tuuti la waaye li si gàcce fii ñëw ci sama loxo juróom-benni téeméeri million mat na ko juróom-benni téeméeri million yooyu ñu ma yëgal leen ñu ne am ndax ci maa ngi ko si nekk gumal leen bëgg a leeral ndax am na ci ay million yoo xam ne yéen a ko sopp ko ay pasteur rek la nga pasteur yi mat na juróom fukki bëri ko bi ma ko dajalee te ku la ciy jox pasteur day wax wii sama doom laa ko joxee wii sama maam laa ko joxee wii sama bàyyi laa ko joxee defal ma ko si yëgal sëñ tubaab. Kon nag loolu wan na leen ne ñu ñëpp joxon ci touba seen xol joxon ci touba seen bop kon nak dañu mo doy doxi ci ñu ngërem doxi ci ñu tan xamay ñu leen leggi bi ñu gënaaw xay ci bop bu dajé ñu ci def ci mo dadi ñaan la wara nak waye nak wax ci ñu wër wax wonu dama xé ba na wara def rek da nga leen ko wax ma ñu sax sax ma ñu sax sax law ñu sax tay ñu ci ñu sax tay ñu ñu sax goor ñu sax jigeen ñu defante bana yi defante magat ni ak nga xali mom ñu sax ci seen wajjo di ñu defal ak ñu yam ala xere bon ci seen jëm ci ko doon defal jëgë jëf bana ñu seen tuba nangul bana ñu seen tuba nangul bana ñu seen tuba teer ba xam tay ak bati lolu moy wax na ñu mu ko wona ñaa tax ngeen leral ko lolu leen ko dana ko lolu wé nak bunu waré nañ jëm nak ci tol ci wal ci ak rafa ndox ak ko fofo liggéey nga xamné ci bamu liggéey wala so bamu ya wati jom fannu lay liggéey sey tuba mi nga xamné mom nga dama defal ko ak ñu defal sun ala do ngeen jox rak ci
2: ñeen balu ak ñeen ndappel tam ci gora parte li nga xamné moy ci ndimbal ci dafa dal ci jam ma am nak yépp yo xamné dama bëgguna waxtaan ci rek dono amul lu ko yaas lang do modi yalla ci wo kom ci dara rasul bi ñaaral bi modi ngor gu yeug ci ñu ak ñu gëlu goma sekk te dono amul lu ko mom ñaaral bi nak moy li no dal mu ngi li fet tan tak ko suñu bop war ko fatali ci war ko sopp ndax mu rafetal suñu dox yi yeug nañu dañu ci li bu nak ñaari tankam yépp ñu ci jëf jëm te xamna ak buñu tam yaaw ko ci baatam ballu ca ci suba gu xey xet li ko dem ñu mo di ban su nga waxé né ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dal waxal sa bop wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tab ci jëmbi ci jontor su wax nga ci al rukhur ma la nga tatalam buum di itam ben julit bu ne bu xeye woor na ko ne dana jakar la yalla wax ne allahumma inna nastahiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa nakruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu da fam taw ri ko wax du ko jog ñup teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to la sax dama ko wax jiroor yon ci def kon nak dal lay nan bu fekkete bi ak jëm da nak ci xeytan ak bu nak ci xabaat da doori jëm nak do wara dox par ra sax day tak xeytan war ngay tam xol su dir mbaram pak ci fere nak ci kaw ci su rek la nak soro nan ko xam ci sunu doxim tax mo rafetal ko walu yalla mom li ni ci wara wax modi yalla li mu def taxay lu set rek leer nañ yeer tim mo yaron ko rek la xamni ci ci sunu karam sa param ci won ni mu ko sante lu leer la ko ni ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala din kullihi wa law qara al mushrikun dalla ko fadile ne woni si akala rasuluhu bil huda wa dini al haqq li yusiru ala dini kullihi wa ka hadi allah sahibun muhammadun rasulullah dalu ne nit man yiti rasala fa ata ta allah dal bi ci nek ba do wax ak yoon ci ci bopam waxe bopam dum wax yoon ci mo wax ko ne wa na khalla alayka al kitaba ci biyan li kulli shay wa huwa wa rahmatan bop se li muslimin kal ko wax ni ko wabil haqqi an sallahu wabil haqqi nafa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nasira
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli biñu sante yalla julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam nuyu nañu mbokk yepp ziar nañ len ñu ngi len di ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barke señ touba biñ jittalé ci nuyo bi serigne muntaha mo cheikh mohammedul bashir non lañuy nuyo kilifa diina ji di nuyu serigne cheikh mo serigne aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër defal ko tawfiq banal yi munal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu aglako jam ñu and ko ak mam di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammedou maamul ñang yalla nako yalla dool leer waya far su ci kam xaru xajana ak mbola ñam fu fek ak ñako fek ci bak serigne touba di nuyu serigne afi ñang al imam serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu sama ngi nuyu man lay ziaré al imam serigne bassir diop diko ñaanal yalla yalla leral deun bi ba limé wax lepp ñu jariñoko khutba yi amatu na solo ñu ngi ci jariñu di ci jariñe yalla nal yalla fay dañu dem ba njambur di nuyu serigne mahamadan mbake mu cheikh mohammedul murtada serigne abdullah fall di setu mam cheikh harama fall serigne murtala mbake ci gañu djëm serigne djilim mbake mu serigne mbake madina ci makk baragay nan lañu ziaré serigne babaka ci mansour diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko yor defal ko tawfiq serigne tierno basirou tall kazalika serigne cheikh mahi ibrahim agnas ak mbolam khulafa yeb di ñaanal sunu kilif yi nga xam yalla dafa def ñi jitu ji serif aya ibn cheikh talib ya ibn cheikh na cheikh sadbu bay sam ngir masayar serigne abdurrahman mbake mam damlo bay ibrahim lo alhaji modou mamou ñang bay malik boj ak sunu wolere wa allah ni malik beng ak mbolam way dawe mbok yi ñi ngi fi sen radio cheigne rfm 88.6 ci dakar ma ngi lekkelo jant ba ci touba di 95.2 ma ngi lekkelo leer gi fm ci louga ci 94.6 mu sen radio dtl division triangle de lumière dara ji tol bi ligey bi ci waxu kay gi sen mbok mam cheikh lo ci machine bi aline ndjay sop maraxib mi nga fegok alhaj ibrahim assise sidi sen ñi ngi lay nuyu baaxa baax abdoulaye samb coordinateur mo nek touba di jant bfm ñom mustapha niass al imam ñang al mahmoud sama serigne ahmed kabe ak mbolam ñu fa nekkal serigne cheikh lo mo nek fofu ci leer gi fm ñom oustaz ñom soxna ndey fatou soxna ndey assou wala soxna ndey anta ak mbala ñu fa nekkal ñepp dañu ngi leen di ziaré mbokk yi ñu del ci wat seen émission hayat salihin mi am aljuma ji jott ci waxtu yi ngeen ci and ak seen mbokk mam cheikh lo ñama koy fatale sa su nek ku ñu yag top rek xamna djublu way bi may di fatale ko war suñu mag ñu bax ñi seen mbindu seenum jangale seenu bi yar ngir ñu man ci roy ngir man la jarani fi jarani fele ndax nit ku nek ci mu wax ni mom la sop bu yawul qiyam ñay bokk wacc way kon buñu soppé suñu mag ñi ñu leena wara bëgg waye na top seenu jeexit moy seenum jangale ñu man ci sukkandiku ngir man la jarani tay jarani ëlëk waye ma bëgg diw rek te diw lam diw la do ci def dara lam mu téré do ci bayyi dara koku sa bop la ngay nax yalla nañ ci yalla mussel kan bokk yi lolou moy djiblu wa bi inshallah di ñaan yalla mu bol ci nga xam buñu déggé wax top ko nam gëna rafaté di nuyu alhaji baye ibn ndjay sunu kilifa la fi ci kër gi ba ousmane la wajal ñi wajal ya aram djop mu fi jige légui ñu koy santu ba du gëreum ci émission bi tek télé bi soxna awangom ñu koy nuyu baaxa baax soxna fatima mbake directrice ñu koy ziar diko ñaanal yalla yeen bi yalla na woyof mbokk yi kala ada ni nga xamé non lañu and ak yeen daara ji suñu bindu bu ñëk day ñew yeen ci suñu bindu fiq suñu bindu ñaarel ñu ñew ci suñu téré bi ñu nek ñettel bi ñew ci bindu khasside inshallah xam ngeen ni bañuy wajal magal gi dañu tégon suñu baram fañu yamoon nekkon ci magal gi ndax rajo bi may doxé non bindé na ma magal gi wessu ñu dëgmal gamu ne ci gamu gi du ci waxtaan waye lepp rek genn jëmmi tembe muy Hayatou Salih ndax ñu bax ñu lañ fi doon waxtane kon ñu ñaan yalla magal gi wessu yalla ne yalla nangul jaamuy ak ñaani may ñu gudd fa na wër ñu fekk at yu bari bari bari ba jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam wëru tedd yu nekk tammi wër yonte bi sallallahu alaihi wasallam ak bisbu tedd bi ñu genn fan yi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu ñaani nangul ñu jaamu yi may ñu gudd fa na wër ak tal bañu fekk waat onto at yu bari bari bari bari bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kon xamna mbokk yi tay day ñew ci benen buntu may babu siyam buntu koor wa sawm ramadan faridatun yasbutu bi kamali sa'ban aw bi ra'yihi aw bi ra'yati adlayn lil hilal aw jama'atul mustafida wa sawm ramadan war wéru ramadan muy wéru koor faridatun faratala yasbutu dana saxé nak bi kamali sa'ban ci matuk sa'ban sa'ban moy baraxlu am ñaar fuk juroom ñent ñu sentu gis ko wala mu am ñaar fuk juroom ñent ñu sentu gis ñu ko ñamatal fanwer aw bi ra'yati adlayna wala gis ñaar ñu manu ñu xam ñaar ñu mandu lañu yo xamne gis nañu lil hilal ñeel wel aw jama'atul mustafida wala mbolo mu jup wala mbolo mu jup kon wéru koor mi ngi saxé ci sambar am ñaar ko juroom ñent ñu sent ko gis ko wala mu am ñaar ko juroom ñen ñu seenu gis ñu ko ñu matal fan wer wala ñaar ñu maanu gis ko wala mbolo mo xamni mbolo mu jub lañu mbolo mo xam ñom ñep duñu and compolo ci dara ne nañ wax nangam ngir nit ñi gëm lool xam xamé na leen ci mbolo mu jub tok duñu compolo kon wéru koor ci lay saxé ñaar ñu maanu nak fekke suñu jamono bi mom duma ni amul way xamna yombut maanu ni ko jangalé mel non suñu jamono ji bare ko fi ana yalna yalla baril len fi inshallah wa kazalika naka non fi al fitr tam ca dogga buñuy dog tam ñu wor mu ne be wari buñu woré ñaar ko juroom ñent ñu seenu buñu gisé wari buñ ko gisul ñu matal fan wer wala ñaar ñu maandu gis ko wala mbolo ma xam mbolo mu jub lañu ñu xam duñu compolo dal compolo ni gis nañu wertu gis ñu ko ma doon mbolo mu xam mbolo mu jub lañu wa yubitu dana fanano asiyam koor fi awali ci njaal benam wa laysa alayhi dad di war nak bayatu fanano go fi baqiyati li def ci koor ga moy ci bisya bu newe ri feñ na da nga yene fanano ko bo jille gi ay nga yene fasene wor wer wep ngi koy fanano wala ala kulli nga fexe bala fajar dal nga yene ko bala fajar nga yene ko ngi koy fanano nak nena bis bu ñeuk bi bo xese yene fasene wor wer wep yenen bis ci top jarun nga yene na yene won nga ci bis bu ñeuk bi waye na sopp nañ na guddi gujjet nga yeesal yene ji luñ sopp rek la luñ sopp la waye ba nga yene ci guddi gu ñeuk gi rek lepp matna kon yenen bis mom sopp nañ rek nga yene wat waye yene ci ñeuk ja yobal na lepp allahumma nga dem ba am ngantu dok boy tambalat nga yene wat wa yittima ñu nga dañuy matal siyama koor ga ila layl ba ci guddiga way ba timis rek koor ga mi ngi tambale ci fajar ba timis do lek do nan lepp lo xamne daganon na la ci yenen becce gi dañ koy aramal ci yow ci becce gu wéru koor on la may koor day farata la borom bi subhanahu wa ta'ala moko faratal kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun yantabi sallallahu alayhi wasallam nani ci hadith waxni bunya islam ala khamsa shahadatu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah iqamus salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila kon farata la yalla wa nako ci alquran yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith borom xam xam yep depp nañ ci kon ni ngi saxé ci matuk saban wala ñaar ñu malu gis ko wala mbolo mo xam mbolo mu jub lañu buñuy dox tamit démé ba wor ñaar fo jurom ñent ñi seenu buñ ko gisé war buñ ko gisul matal fanwer wala ñaar ñu malu gis ko wala mbolo mu jub ci bis bu ñëk bi guddu gi ñëk nga yéene fasiyene wor wer wep bu xese yéene rek yi dess ci bis yépp bis bobu yobale nako Allahumma nga dog nak nga am ngant ba dog boy tambalé wat mum da ngay yéene wat way bi nga yéene ci guddu gi ñëk gi yenen bis yi mum luñu sopp la rek dañu sopp rek nga yéene way yéene ci ñëk ja yobuna lepp koor gi nak day tambalé fajar ba timis alor may koor faratay ñaar la faratay koor ñaar la bi ci ñëk ma yéene la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni nek lepp lu muy def to amul yéene jëf ja baaxut innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa nek lepp lu muy def to amul yéene rek kon jëf ja ci baaxut kon bi ci ñëk moy nga yéene fas yéene wor wéru yi nga xamni farata la borom bi subhanahu wa ta'ala mo lako digal ñaarel ba moy nga fegu ci lepp lu yaqku kor rek nang ci fegu moy dama la waxon legi li nga xam dagano na lepp ci beccug wéru kor fajar ba timis dañ ko aramal ci yow yoy yep nga moytandi ko ko lepp lu xamne yaqku kor rek ci beccug wéru kor nang ko moytandi ko lool moy farata yi sunnah ñett la fofu lay tek sama baram inshallah wa min sunnatihi ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur sunnah koor ñett la bi ci ñeek moy gaawa dok buñ ne dok janna ra nga dok bañ fe nek na xif mang na xaar ba jullo pare na xaar ba def li na ñi sant ci sek mbay mu duñ def lool ñom dañu yër sen tandalma na ñaar minute dess ñata segon buñ nek jërna rek ñam sax nañ seen tandarwa ñoñ mom loolu ñi def mom lu bax la xamna ci yété won nañu mbir mi way lu bax la non lañ koy défé ñam waaw ñom ñu sant ci seen bay non lañ koy défé gawa dok wa ta'khir suhur wi xe xed nak wuñ nak ñi mbaye ni def ak ci ci 3 heures nga juk tambali di lek bañ salatu dedet bu def loolu dog gi mo man nga gawa dok way xëdd gi ñu nang ko yéxé digënté bi ngay xëdd di paré ak fiñi salatu na mat fukki minute wala fukki minute juroom xam bo xëddé ba paré rek fukki minute wala fukki minute juroom rek ñu salatu amna sax ñu wax juroom ñett minute way dañu bañ nga yew 3 heures tangal ciéb lek jël fondé lu ne nga jël ba fajar ji bëgg jot nga door a jël mburuk beur bi xeet yooyu xëdd sunna lañ nga sunnal donte sax xiifoo wala mënoo lekk guddi fajar am ñoo xam mënuñu ko waaye nga jug naan ndox rek wala nga lekk ñetti tàndarma wala benn tàndarma ndax sunna la te sunna su ama am solo la ñetteel bi mbokk yi mooy nga fekk sa làmmeñ ci wax ju ñaaw kaful lisaan nga téye sa làmmeñ ba doo ci wax lenn lu bon wala lenn lu ñaaw nga fexe ba téye sa làmmeñ nga xam ne doo ko ci wax loolu lu ama am solo la kon mbokk yi ñett yooyu mooy sunuy koor inshaallah fofu lañ tek sunu baram buñ del ci waato inshallah danañ ci gëna xusu baax baax ñi ngi jéggulu borom xam xam yi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dafa ñu taf ak taysir kon xamna kon ma and ak Aliou Ndiaye ñu duggu ci Abdulhat daadi ñëwaat leg inshallah Ndiaye tafadal
2: man tam bim ko jottul la ci non lim ñu jëk wax moddi in ci do fayal auto fofu fa inna laha ta'ala bi kulli shay'in aliman tan lu ko tagal na in ye sa yi ci ko ay wa nas wa yati bi akhirina wa qala allah ala sa'ika khadira do re dik ne ya ayyuha nas antumul fuqara illa allah wallahu huwal khadirul hamid in ye sa yi ci ko wa yati bi akhirina debi wa ala sa'ika ala allah jaj bi mu taxal yaaya warno ko nak ah lisaru al mun ko nga sala ko ko kara mu dar ne saliku wallahu rabbukum la ilaha illa huwa ala kulli shay'in fa'budu wa ala kulli shay'in wakeel la tudriku al absaru wa yudir al aqsar wa huwa al qadir qad ja'akum fasa'il al munafiq wa man absara hadina fi wa man hamiya fa'alaha wa ala alikum dali bi mu waxalo di ngal ne tayyib nak allah allati khalaqakum sura khatim sama ñu ñu tukku sama ñu yi ko xam na ñu sa tay ci ma defal ñu tay ci ñu sey am subhanahu wa ta'ala am ay sirkan yoy ñu meena xat tari nek na yu mat ci walu suñu borom wo xamne ku xam de ko ku yitte ko wala ko gis ci ko waye taxu ko mu tar ha yalla ko ngey mom ma khalqukum wala bahtukum illa tanfis wahidat takrah inna kullu shay'in khalaqahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun talafis bil takrah ma japp nak la bo yalla daye non no way xey ci ko nam ci ci xam di jaaroon yow ma ngi mom dimbalum bo ma ne tax mona fasru ni askuru fasru li wala fak fru ni do wal dang ci wara daw rafa sa dara tan ci wara ci wara na ko xop ci on xaar na bañ ko xat ak sax du sax sax do e wala fak fru ni ci sax ni ko ci indi ak ci ko la fu nek ci sunu bir mo di ko taxe day yalla mom leppam ñu di jëm ci ñu ciirmante rek la ko def mo ci tagal ci rek rek ci soogu taxali ko ci ñu biir la ci ko soosu ñu la ko ba waral mu na wala ta ko fu ñu ci ci ko soosu modi fa isama so yi sa dal turu daana li jëm ci aw haahidan aw haayiman falla ma ko saxra an hu dara wa marra ta lam yaddu na ila turu masal lolu mo waral mu ne ci tek fu ro fa inna allah qanni halkum wala yarra li ibadihi tuhra wa in tasquru yarra lakum wala tasiru wa sayru misaw koralu yalla go ak su jete ni ngoro ko julli rek dess ni ni la ko waxa ñun mané ñu ngoro ko julli xamul ya bakati yeggu fa xadal ye xone do ko wax ba do ji ñu ko wax non ya dama fa ba bokk tax wax te noy ye tax da wax ye amul lene kon gina non la wara fal ci ñun to so lo ci ñun non wax te amul ci dafa ñu mo da ko wara xatan sal nak diko waxtane namu wara doone diko jema diko ndax wu yeesu momu fi yemu jara ngoro ko jibi moni su wax xamna ci ngi digen ci nit ci ak borom ak digen ci nit ci ak borom ni jott ci nit ci ak borom am na ñu ko gisse ci yaw yalla mom la man ja wala man ja ni na wax yi day yi ak ñu ko ko mu ci kay ku ñu yalla am ko lu leer la ndax ci yar yi ñu wax tax di wax ay jakk jorom deug ñu ma ci ci mu ma ci ci tu sa sa sa balon ta ya ko bo fa te ñu ko so no borom am mom te mo mo ne di mo mo wala musul lol da ko fatti ko ganta fatti ko mo la fa dem deug ci sa wax la
3: wa mbokk yi ñi ngi ziarat ñep inshallah di ñewat ak yeen suñu bind fi ñu yemon xam ngeen bindi ma mujjé and ak yeen ñi neewon ci khasir yo mi hasbunallahu wa ni'mal wakeel xamne serigne bi mo lu defoon fofu ci jollof xam ngeen ci aljuma ja la defoon khasida gi ci samedi ja gaaw ci la fa joge no do reñew jéewal mu doon khasida go xamne khasida ak sangé wala khasida go am am sal go xamne ku ko deg rek xamne ne serigne bind khasida gi manam borom bi subhanahu wa ta'ala ar na ko ci daraja yantou bi sallallahu alayhi wasallam xamne dana dem tukki waye dina ñewat ni qasida gu am solo ci khas jogo lañu nekko inshallah ñewon na ci ba khas jogi jeexon lañu tegg suñu baram ñu woyal mun unzur na nga xol ila tahsunihi ci sengawom ga bi hadhihi al kalima ci bat yoy alati yi nga xamne madaha tag nako allah yalla wa madaha mu tag qawman aw nit taxina ñu xam sengawon nañ bi ha ci mom neena nga xol yoy nga xasi di nga xam serigne bin nako ta sukunde ko ci ay alquran do di hasbunallahu wa ni'mal wakeel neena serigne bi borom subhanahu wa ta'ala daf ko defal qasida gogou dako sengé moy dako ar dako sengé neena non la sengé won non la aré won ñeneen nit ci qasbatu uhud ñi xamé ni julliti ñi ngi xex ak yéfer mo doon xex ba metti ba xam julliti ñu bari amon nañ ci ay gañu mujigi abou sofiane dañ dafa daw xex bi metti abou sofiane dañ dafa daw daw yu met julit nak delu wat ci sen barab ñi di faju ku ci nek de faju gañu nga xam gañu ngoko ñi mënta faju ñu leen di fecc abou sofiane daw gi nga xam daw nako mu bañ ëlëk ñukay netali nak daw yu met la fa daw mu yënni ben way bu ñu wax nu'ayma ibn mas'ud ne ko bo da ci julit ya mi ñaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ñene Abu Sufyan defar war na and ak mbolo mu reey mi ngi ñew songu ci len kon sey bo na ngeen wacc ngir bëgg bu len ko wax ñu tiit bu ñu tiité ñam ñu mëna daw ngir Abu Sufyan mëna am fofu pañ neena ñoñ tam dañu sengo won ci kalima ci baat yi nga xamni serigne bi mom la bindoon doon ci barkelo ngir ñi nga xamni ño demone khasbud oud lolou mo aron fa khala fa xon allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jamahu lakum fakhsawhum fazaduhum imana wa khala asbunallahu wa ni'mal wakeel ila akhir aya allazina ñi nga xamne qala waxna lahum ñel len an-nas nitña moy nu'aym dan inna an-nas naka abu sufyan ak nitam qad jamaho dajalo wonani lekum ñel len fakhsawhum ragal len tit len ñam def nañu mbolo ngu bari dajalo fasiyene ñew song ci wat len kon na nga ragal tit len lolu ñu len wax ngir bëgg leena tital fazaduhum dol len imanam gem waxalo ñene hasbunallahu yalla doynañu woné ma wakeel yalla moy ki nga xam ci dañu wakeel gëna am force gëna am doole mo tax ñi xam dafa gëm yalla subhanahu wa ta'ala bo ñëw diko jëm waxal leneen ngir mu tiit loolu nga xoy wax ngir bëgg mu tiit wala ngir mu bëgg bay li mu nekk loolu dafay gëna yok jom day tax mu gëna japp li mu japp wan dama mu ne doole ko na ila zalika ci loolu qawlu wa xam ja wala ma tawajjaha ba nga xam ne jublu na ila ci man nasrani nasran ba qa'id al jaysi nga xam ne mo jité won armée ba moy le clerc ina altaqiya bam tasek man fi jewal ci jewal yuridu beggon na an yukallimani mu hak man hawaltu ma walbati anu ci mo ngoci sama jëm wa tawajjahtu mu jublu ila llah ci yalla mutadarran ma aji tarhlu mutahassinan ma aji sengaw faqaratu ma jang bismillahir rahmanir rahim 50 marra jurom fuk yon fa lana dadi noy sidatuhu tartaram ga wan kasara dadi damu sawkatuhu nyawkam ga wan tafa'at dadi fay jamratuhu khalam wa neena lu melni tamit serigne bi defal nako te jewal yuma exé jewal ki nga xam mo jité won armée bi di leclerc serigne bi nen bañ tassé jewal dafa ñëw bëgg wax ak man da ñëw bëgg wax ak man ma daadi wëlbeutiku dumoyo ko jublu sunu borom subhanahu wa ta'ala de tarhalu ci yalla subhanahu wa ta'ala jël sunu borom mu nek sama sangé mu nek sama arway nena ma daal di jang bismillahir rahmanir rahim jurum fuk yoon may basmala nena bima ko jangere fa laan tar tar gi nga xamoon taran na ko soxor gi nga soxoron ma daal di noy nepp mel ni ko noy mu mel ni ko xamni dafa melon ni sa sawara mel ni dañu jël ndox soti ko ci mu noy lol wayef melni mos wala xajj bu gis borom teud ci wetal wala ci masal kul jinan serigne touba radhiyallahu mang fay leral njariñu basmala basmala mi bismillahir rahmanir rahim bare na njariñ yo xamni day na war motax bo jëmon ci mbolo ma xamni daam lo fay tiit daam lo fay ragal nga jang jurum fukki bismillahir rahmanir rahim ray ko sa kanam da nga dem ak jam dik ak jam bo ron yek ci auto sax di dem fenn nga jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim jurum fukki yon ray sa kanam tok da nga dem da nga ñewat boko jang ci keur guddi borom subhanahu wa ta'ala dana ko ar ba lepp lo xam setan la du fa jige kon basmala dafa bari njariñ yo xam doyna war ko xam tam xeyna dula bëggul neewul doole bëgg la jaay doole nga jang jurum fukk bismillahir rahmanir rahim ray sax sa kanam yalla dina la mussel ci koko serim ñu neena bañ tassé jéewal man ak njit loolu mi qaidul jais di le clerk mu ñew bëgg wax ak man dama wëlbeetiku jakarlo ak sama borom du moyiko taroxlu ci yalla jël suñu borom subhanahu wa ta'ala

0: ne len denk na len yalla denk na len yalla way bayina len ak sen baytiar denk na len yalla way bayina len ak sen baytiar dan ne ko bo len meuna jangale fi ci Touba yar len fi nga defeku boko munu nok foko meuna defe rek baxna mom la denkon yon wep mako yaron wa nañ se bi serigne bi ñewé néna ko len ni ko ko teyé ba dar xébatu ci est ce que man ma fi nekkon sa na ko mala defé non ngir wané serigne bi yar gim ko yaron ak tarbiyé bim ko tarbiyé won ak defar ke gim ko defar mune nak julli ki man na am xeyna bi fi serigne bi nek mom xeyna daw ñu ko def wala man na am sax xeyna cheikh ibrahim moko diglé ñu koy def lepp lu mu ci jiblu won nak ngir xër ci serigne bi ngir bëgg serigne bi am jamm del ci wat ak jamm fekk ñu fu jamm mune waxay na nak rañé won na laha ñeel julli gogu ahlan ay ñañ la yakhwalu ñu xam duñu saggan han ha ci mom la sabahan wala masaan wala ngon yarsuhum dan len jita sabun ak abu hambane takin bu ragal yalla al kokki ku dekk kokki ñukay wax samba job ñu gën ko miné bi samba as né nak julli gogu mi salatu gogu nga xamni cheikh ibrahim moko digal ñuko def ginnou kamil bu né subhan ngon dafa tannon lim bo xam ñi ñoko war def mu tan ñu xam ñu bax lañu ñu jublu ñu xam dañu saggan mukk ba bu waxtu jotté ñun ne ci lenen bañ ko def wa hayana laha ahlan la yakhfaluna alaha mu tan ay ñoñ ño xam duñ ko saggan mukk muy subhan ngon mu jël nak ku ñu wax ab serigne man ab serigne la koy tuddé duma ñëmé wax waxam baana ko ragal yalla mu koy jité ko xam mi ngi tuddon serigne samba job ñu gën ko minon ci bi ma'ruf bi samba asu ci samba asu mom lañ ko gënon miné way samba job la tuddon serigne nak jital ko moy ki nga xam mom mo jité won julli gogu say ñu jangé alcorane faré buñ jang alcorane faré jang salatu gogu jinn yoon fa khar salaha baxna amrun digal lol wa taala ta yag umruhu dundam wa khat tufiya fatuna fi aami wa fir sitr neena señ samba as mom ku gudon fan la ta taxawon ci mbir mu diko def nimu gëna sellé neena mi ngi gennu ci atuna wa fir sitr a fi sitri mo tolok jinni ak ñett témèr ak ñen fo juroom ben ci atum wa fir sitri me firi matuk sitra neena ci la genn aduna rahimahullahu ta'ala anhu yalla nako yalla dolli ay leer bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam munu bokkuna ci lay ba legi wa minhu bokkuna ci nasmu ak wayam li ahli badr señ bi wayna ahlu badr moy malaak yi nga xamni ñu and ak yonte bi sallallahu alaihi wasallam ta'assunuhu ngir sengewu bi yim ci ñom ayama muksi fan yi nga xamni saxna fi ndar ci ndar wa atamahu murar kay motli wa bayaduhu mu top ko wa sakaratuduna safaruhum tukemba ma hum and ak ñom ila ghaibati ci fadom nga wa anhum naka ñom ahlu badri man arad ku bëgg rek yox zone gatchel señ bi bisuun ci lu ñaaw xam ñom ku bëgg gatchel señ bi ñu gatchel la wa anum nako ñom yox zone dañuy gatchel dañuy toroxal man arad ku bëgg ci señ man arado ku bëgg ci señ bi bisuun lu ñaaw fofu ta jéewal la borom subhanahu wa ta'ala waxon ahlu badr ñu and ak señ bi xam nga serigne bi dafa gisone ahlu badr ñu and ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci khalwa mbo mëna ndug ci jumaa dar khudus ja ma amone yene lol bok ci ñew waye lañ ko wax ba tax tukki bi am bu ñewé nak fofu ci jéewal ci lañ ko balé ahlu badr ñu and ak ñom motam lu anum nak ñom yoxuna dañuy gatchel dañuy toroxal man arado ko namu ci serigne bi suun ci lu ñaaw ko bëgg def ci mom rek lu ñaaw dañ lay toroxal serigne bi neena qasida go muy ahlu badal min ko bindé ndar fan yi mi nek ndar ndax ndar xam nga xawna fa dafa dir fa la bindé qasida ci ndar go la bindé qasida fa la ko topo yit man wa atlaha murak koy jox ali ci mom kubara jazira ken ko xam kum am magla dekk ci jazira ba mi ngi tuddu alhaj muhammadu njay mabe nim waxe fi xamna ca mujeentel gi dana leer dafa melni ni cheikh muhammad lam waxe fi serigne bi asma ahlu badrin mom la jox alhaj muhammadu mabe da dafa ne wa atla mu joxo ali ci mom kubara al jazira men mak mu newon ci tunu ci dunwa ko tuddu alhaj muhammad njay mabe wa wasahu mu denk ko bi fc baytul awal mu mokal baytu ndek wi hata yal taqiya bañu dajewat baatu ci ginnaw fa faala murad def wal taqiya ñu dajewat baada safati awam ginnaw jurem ñaari at wa asrun ak yer fa hakamu netle ko zalika salih joju aji bax al baytu bayt ba wa baqa mu joy kaseeran lu bari rahmatullah ali yal na jermene yalla necc mo serigne bi dadi wo men mag ma xam nga dekkon ci dun bobu ci ndar tru moy alhaj muhammad mabe alhaj muhammad njay mabe ne ko khasside gi nga mokal bayru ndek yi mag yow nañ tassawat dañ tassawat fek amna yenen mag sa yu ñew ci alhaj mabe ne ko nañ dem ci serigne bi wax ko ñu dem ci tubab bi ñaanal ko ndek ngir ñu bañ ko yobbu serigne bi daal defar qasida gi ne ko mokal bayru ndek yi damay dem waye na la fekkat bi serigne bi demé ba ñew nak murar kay fatli wat bayru wo dar kay fa haka zalika murar kay net wat ne ko ya ma waxon ne kat ma mokal bayru wi ya nga dem waye da nga ñewat daal di jangat bayru dar fay joy metti rahmatullah alayhi yalla ko yalla yeeram wa khayr zal ak yenen yudul yi sa mi malam ci yo xamne yusir feñalut lana ñel ñu min tahasunu ci ak karangem amna yenen sax yo xamne señ bi feñaluko waxuko waye yenen yo ay mbir lu am don nako def mo xam ay salat al nabi la mo xam ay ayat al qur'an yi mi jang mo xam ay ñaan yi mi don def yepp la ngir senga wako ngir borom bi subhanahu wa ta'ala musul ko ci noni ndax lañ waxon ci ginnaw mo dafa ni التوكل وكيل حالي موسى منبير توكل حالي ام سكنك تي بروم سبحانه وتعالى موسى منبير نده لپ نك سونو بروم لا كو جخ واينا ولت وقت سا بو سنتي ينت صلى الله مو وخ لول ننا سما لپ يالا لا كو جخ واي سما سنن نك موي ما ديف لي ما ورا ديف ما فاغو mo waré liggéey ma liggéey mo waré naan ma naan lu mo war def ma def ko xamné yalla subhanahu wa ta'ala mo yor dogal ba waye man li moma war waye di dess lepp no jox nako yalla seigne touba tamit lolou lay wané fi wané ne rek mom mbirum yépp jox nako yalla waye na dina def dina fagu gëna mo bokku na ci ñaan bokku ni def ay istighfar bokku na ci lému lo xamné dañ boko défé yalla ar la sey non nga def ko néna yépp da nako def waxay rizalika yeneen yudd yi imalam yusir lana yo xam feñalu min tahassunatu ci ay sangawam wa samitu degna yaman ben bis yaqulu muy wax mun degna ci ben bis muy wax annahu naka mom cheikh ahmad lam moy netti mun degna serigne bi di wax ni innahu naka mom lam yatruku bayul yaman ben bis fil bahr ci geejgi qira'ata hisbul bahr imam sajali amna ku ñu ay al imam sajali bokon ci kangami amna ay dog yi mu defone neena deg na ci serigne di netali di wax ne musuma bayyi dog bo mu hisbul bahr te imam sajil def ko dirama na ci geejgi dama ko don def taw mom hisbu rafni mbir la bo xamni bu yekati ko la kafaka yalna la fegal ihtina ak itewo asiyax serigne bi bi ci mom limana wax le kon mi ngi ni mun wal baytu bayit ba al ma'mur ba nga xamni diglana digalona sun wajir mi alaji mabey bi hefsi ci ak watom matlahu qasida moy tambalu qasida haji ba gu yemu asar mi xam feñal na asiyax serigne bi fi awliha ci njal benam ila 15 baytan ba ci fukir bayit ba ak jurom badu asrar qayba len ci secretu kib ma aada and ay nonam wa annahu naka mum aminun ku amun kolitala min dararim seni lor wa inma kharrahum warna len iblis fi ci man wa zanno njort nañu zinun ay njort wa khabar soyna zinunhum seni njort hina hatta rajaa ba mu delsi saliman di aci mucc wa huwa bayt yaani kon li ma wax le dafa melnon ni da nan wax ni beuy dim ko xon nang ko mortal mi tambali qasida ben beuy bi bo degge num waxe de melni dafa nek ci asma al badr wayna ci qasid yi gel nek muy asir na borom xam xam yeb wax na ni asiru la nek na nga mokal beuy bu ñeek yi ma ngi dem na la fekkat nen fukk beuytu juroom yu ñeek yeb serign bi da ci wax lu jëm ci walu geej ci walu tukken bi fuk beuyte juroom yi ñeek yeb ci asiru serign bi da ci wax ci walu tukken bi li jëm ci lu jëm ci tukki bi muy fuk beuyte juroom yeb serign bi ci tukki bi la ci wax wa inshallah xamna fuk beuyte juroom yoy ci lañu ñew moy nek tay sunu bind qasida xam ngeen ñi nga nekkon ci qasida ñi nga nekkon ci sunu qasida gogu moy mimiya wala nuniya mi sa'adatul muridina di ra'iya ci lañ nekkon waye nañ jël bayit indi ko buñ jël soir do reñu wax sunu qasida ga ngir bañ ko dag fofu inshallah moy fukki bayit ak juroom yo xamni serigne bi lepp mi ngi ci wax ci walu tukki bi ak xew yi nga xamni xew na ci serigne bi ci la ko dan wax ci qasida gog di asiru ma'al abrar ko inshallah kon xamna kon dañuy ñew ci qasida gi inshallah daal di ñew ci fukki bayitu juroom yoyu mu doon suñu bindu tey inshallah ndax buñ ko naré docteur di dem ci lette lepp ben la inshallah ñu ñew ci sokk suñu bindu be di ñew nak ñew inshallah daal di delawat ci suñu téré bi nekkon muy sa'adatul muridina di ra'iya inshallah ñu ci ñew bu baaxa baax kon mi ngi tambalé ci bayit bi mu ko xam nang ko mokal way asiru ma'al abrari ina asiru wa zanna al-ida anni hunaka asiru bayit bobu la ko waxon ko nang ko mokal inshallah dana dem buma ñewate dina la fek asiru ma'al abrari ina asiru wa zanna al-ida anni hunaka asiru mon asiru ma ngi dox ma'al abrari ando ñu bax ni man nañ moy ahlu badar hina asiru jamal yamay dox wasan nañ jartuna al hida non ya ani naka man asiru a prisonnier la hunako ci ñoom hunako fofé neena jamono yi nga xam ma ngi dem juga jéewal and ak tubab bi ma ngi and ak ahlu badar waxon nañ gina leg ahlu badar borom subhanahu wa ta'ala mo la bol ak mom ngir kep ko xam bëgg nañu lar señ bi rek ñu taroxal la neena ma nga and al abrar neen nak ñom noni dañu japp ne man a prisonnier la te fekk duma prisonnier masiri sama dox mal akhyar and goy tanne fi lillah ñel na yalla bi nabi ak yonentam wa mali deed may ñel masiru ab dox hawdun mukk li khairillah ci ñal ko dul yalla neena bi may dox ma nga and ak way tané fiya mi ahlu badr ma nga and ak yalla ak yonentam neena duma dox mukk ci lul dama nekkal suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga and ak suñu borom subhanahu wa ta'ala masiri sama dox mahal akhyari and ak way tané fiya lillah ñel na yalla bi nabi moy sa ak sama yonent wama li deet mu may ñel masirun abdokh hawdun mukk la khair la ñelul yalla yasiru sama dox bi ci man al jazu moy ak ñod mi xecc allazi ka nga xamne qadani wamatnama mum yonent bi ila karim jema ci aji tedd ja alay ci mom yasiru dana yombal ma arumu lepp luma soxla dañ mi xëc jëmë ci yalla kan momi xëc yantu bi sallallahu alayhi wasallam te lepp lumay sakku rek lepp luma bëgg rek dana mako yombal ba nga xam duma ñëw re dar ko yam sukuri sama tiant bi aqlami sama qalima wa qalbi ak sama xol wa jusati ak sama yaram liman ñeel nak nga xam kaana nek na li ñeel ma bil juri ci tap taw mom sakuru may sant akon ñen damay sant yalla sama khalima damay sant yalla sama xol damay sant yalla sama yaram bur bi nga xamne mom dafa tabé mo nga xam mom rek may sant akon mama defal lool nusuri sama ndimbal wa ta'yid ak sama deugar wa hifsi ak sama watul la dal hida fanon ya minal wasi mi ngi tukki aju yaatal ja mom sunu borom al wahab ka ajmay tafawahu mom nasiru moy aji dimbali borom subhanahu wa ta'ala moma degeural moma dimbali moma watta ca non ya yalla mi xam mo yaatu yalla mi xam mom moy maye yalla mi xam mom rek moy dimbali uju amiri sama kilifa la da sayri fa sama dox wa muksi ak sama sax wasilati moy sama serigne mom yantou sallallahu alayhi wasallam kilifa qadiman may aji ligeyal laho ñeal ko te wofo mom yamiru aji khonto la al qadim aji ligeyja neena sama kilifa muy sunu borom may dox mom la andal ak sama serigne yantou sallallahu alayhi wasallam ta neena borom subhanahu wa ta'ala kep ku koy ligey rek mo lay khontal bafam mo lay dimbalil bafam ujuri sama pay halal wahab ñal la borom bi aji maye jalla magna takaruman ci teral ala khidmati ci liggey bi nga xam na ma koy liggeyal al mukhtar ki xam mom lañu tan mu yantu bi sallallahu alaihi wasallam te waxo mom ajirun moy aji musle moy ki nga xam moy aji musle nusuri sama giw kawni moy sama nek Abdallah du jam Abdal Ars du jam borom Ars wahdom rek qadim may aji ligeyal li khairul khalqi ñel borom minde fi te woho mom nazirun aji te woho mom nazirun aji qufela nen dal man dal sama jiwu dal te mo jiwu may fasiyé nek jamu yalla rek di ligeyal yonte bi sallallahu alayhi wasallam xamni nasir la ndax basir ak nasir day begg la way day xoppe waaw ajir man na fi ak ar ar ar kat ar kat waaw yujiru niya dana ma mussel al kafi aji fek ju mom yalla bi ci daraje yanta bi min azal hida ci laru non ya wa min condition ak lepp lu ñaaw ta waxo mom yalla jalla magana mujir mu aji dimbele wala mujir mu aji musle masiri sama mujju bi kawni sama nek abdu du jamam qadiman de aji ligeyal nabi yonentou wa amrul baraya mbirum minde fi ilahi ñel na yalla yasiru mom may aji dimbele wala yasir moy aji muccile suhuri samay wer wa ayyam ak samay bis xadan ëllëg sawaahi nu way seedala ñu lii ñeel ma bi kaw ni sama nekk abdullahi di jaamu yàlla te woowoo moom sahir nu aji siiw la aji siiw la sutuur yi sama sutura fi daarin ci ñaari kër yi maddihi muhammada mooy tagg yonte bi sallaa mooy muhammad bi nas min ci way wa nasun ak wesar te woowoo moom ni ma baax na sutuur di sutura bu suur yi sama jiw kitaab allahi mooy téere yàlla wu sunnati ak sunna yonente bi alati ba nga xam ne artama aar na bihaa ci moom xamaa la nga xam ne naxaaw jublu na ko bujuuri yàqati sama jiw da mooy alquran ak sunna yonente bi salaam aar na ma ci lépp loo xam ne yàqat jëmal na ko ci man xusuur yi samay njëndi mooy samay kër xalat wéet na wal ahlu sama ñañ te faraxa tàqaloo tàqalikoo nañu ànni ci man lu tax li maddihi la si ngir tagg ka nga xam ne xànnu ci mu almadu aj tagg ka xasiru lu gàtt la yonente bi salaam loo wax ci ma nu mu bari bari rek dafa mel na nga dem ci géej rek tàng fa tàng fa ndox bàyyi nga lu bari bari xarulu wara aji war mindee fii mooy seytaane xarra war na an nasaraan nasaraan ba bi koy di ci pexeem wasan moom jort na zununa ay njat te wa zununa seen njat xururun ay war rek la kon mbokk yooyu mooy fukki bayit yi ak juróom nga xam ne sëriñ bi tàmbale na ko asiru te lépp jëm ci wàllu géej gi ci tukkeem bi moom la ci doon leeral bayit bu njëkk woon nag la waxoon suñu maam jooju suñu waajur waajur woowu alhaaji mouhamadou mabey ne ko na nga ko mokkal muy bayit bu njëkk yi maa ngi dem danaa ñëwaat dinaa la fekk yu ñëwaatee ci la suñu maam jooju suñu waajur woowu di wër ci dëkk mi ndar naa moo ko waxoon def na ko moo ko waxoon def na ko kon bëgg foofu lañu teg seen baara incha allah di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp di jéggalu borom xam-xam yàq yi ndax ni mu koy saa su ne boo dee wax say sëriñ di la déglu mën naa mu amee njuumte waaye ñoom dañ la ko jubanti ki nga xam nag lu ma wax mu jàpp ne loolu la kooku ñu ngi koy jégalu njuumte yi ak ñàkk fasaxa gi ki nga xam maa ngi moom a tolloo xam ne lu ma yàq xam na ko lu ma tëf xam na ko moom mi ñu ngi koy ñaan mu baaxee ñu rek lu mu ci mën a dolli mu dolli ñu incha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bi ñaanal ñëpp bi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu taw fi ak taysir bi jaaye rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam defal ñu guddi fanoo wér ak tal ba ñu fekkewaat weer yii muy màggal gi ñu génn ak gàmm gi nga xam ne moom lañ nekk muy weer yi yàlla defal ñu guddi fan ak taw fiix bañ fekk at yu bare bare te nangoo ñu suñu jaamu nangoo ñu suñu ñaan bi jaay rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam
1: salihina déglu leen ko lay jëfi gaay yu baax yi roy si leen ko alxilmu afdalu axi min al amal xam-xama jiitu mooy njariñ ci koy dimbal ndigale lislaam day dimbal waa adduna ña ko ginnaawal seen pexe yee fitna ndigale lislaam la ca war mooy jëfe ko terey boroom kun li nu war nu moytu ko ndigale lislaam mooy jotal kaaraange duniyaa wa oxra fegu ay loraange ayaatu saalihiina déglu leen ko mooy ndimbalal ñay déglu foo leen ko moo gën ci ay bokk tegan ci dëkkandoo dina defar jikkoo ki jëf ñeel àndandoo bàyyi sàmbangeer moo leen defal bii yeete ayaatu saalihiina day fekk joote dundin way sell ya nan ko royandoo moytu ndajey araam ya xew di siy wëndoo dundin way sell ya nan koy royandoo moytu ndajey araam ya xew di siy wëndoo tërëcc day fekk sa jëf ja weesu na ëllëg payag jëf ya naqar ya teew si na
2: julis yi yéen bokk seen bi maa ngi jottali ak nuyo jottali ak cant di yëpp yi ngërëm di ndokkee la di baloox waxtaan bi ñu war a waxtaan nag bala na ko tàmbali na na fàttaliku dénkaane boo xam ne seen ñu ci waa daana ko dénkaane ak wax joo xam ne daana ko wax bu yëpp ci ñoom dafa daa wax ne saa bu ngeen demee ba melaw addina ba bëggeen a génn ci yàlla ak yonente bi bu boobaa bal liñ ci delloo seen bopp fa saasa tibbu leen ko wàcc lolu boko da wax ma da wax ci ñu ñu ngi la yo na ma ñom ba nopi ci fi ñu ne dëkk sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu dëgg bu dina ñu jang ko dañ ma fatali ci li nga ne jëw mu da dëng na jëru jëm nak ci ñu wara waxtaan sunu waxtaanu tay nak non ko wara jëm ci adina ako melom ak li tax ni ñu andi ni ak ñu dama ci ñun bu lolu jalle ñu tok ci serigne touba mi nga xamne ya xaru ñu dugul mom ñu wara ande mom ak ande bi ci bokk nak li ñu ci nekkal lo war na ko wax daan ak itam la gi bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar ci rek ci gamo la ñu ko waxan suñu ci palu ak ñu dama lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andi ñu ñu ko ñu war na pal ñu ñu ñu ko ñu war na sax ci ay ñu andi ñu ñu ko ñu gëru bëggal ñu dara andi ñu ko ñu suñu yaa waaj ji yo xal ñaan na ñu tane ko ci ajjara def ci def lo xamne dara won nañ leen ko te sax na sax leen ba ñu def ko balen sama borom balen sunu borom ne al an hakuma alama hakuma antu kuma sajirati wa qul lakuma inna shaytana lakuma addu min ni khala rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al khasirin la dawani ci tey ci wala ko ko nabi mufakkar ma ta hun ibadu kon nañ jëm ni adina lu yalla way xal la lu yalla ta xal la ndax bu mu fi ceppele ndax ak suuf rek la fa def lepp lu ci waxu ci jarignan ci ndox rek ci rek lu jëm ni tanar na rek ko jëm ak ko tan lolu kon war woné né né nokol rek taxul ñu indi ni na ta tax ni ni war la nga sonn ko xamné ko jur sa baye ko jur baye mu tan ci sebet am lolu kon won na li ni taxul ñu ci na ta ba lu jëm war na li na won na gannaaw tan ko ne bo amé fo dëkk ya ko fexé wala dëkk fi dara taaba gi rek la fi defal té taaba gi fa fi defé malay ci yi ligi ko ci ñu ci waxo bi nga xamanté né tufanu nahi bi ñëw na la ko jël bay la ko yëkë ci yobbu fa xop ñu ci na ibrahim no ak ismaïl ak bu dëkk lo ismaïl ra fofa té ya walu ci na ibrahim mu dam ñu ya bal ji ma nga xamné ci na faran sam taaba gal la bok mu rëdul ko fa mu jaara mu tabax ko fa kon tabax bobu sunu may dara ñu ñoom ko tax bu leen ci sama bu do jaar do gas do am fu dugg bu do am pic day fag do am fu dugg bu do nit day day bari ay bant do am fu dugg bu do am tabax aw ñakam la gay do am la ñu xat lu ko tabax manam sax yalla xap yep xofal na ko ci bi aljina aljina waxana du tagu mom mu lan li ma yaro lan li ma xat lan li ma yarap lola ci ci bu ko bu suba nga faa at ko ma dem ci ñoom lepp lo xamne ni sa nga ko ñun ñu fi dajé ci ku ci ñam bu ñu wafa boko suñu bu ko rasti ga boko ma ñëw ci dëng ñu kon war na leen dafa wax dana ko lu ñu ñu tam kep fo xamne xaga dekk la fonku fonku dekk ay ba bu ko ñu ko xey fop ak dafa wa ila murad minni yuru dara fay bo amé dir bu gat arab bu minni amé ko yow kon nak mu wara xamni aduna a ndokul ñu ñu fi sax ci ñu ñu fi ba nga xal lu ñu ñu fi ba tay aduna lu ma taxaw la def lu dara ci barab yeen ci barab lu ngeen gatt na way aduna gatt gatt ñu ko gëna gatt ngir lo mo adama boy ñu dugg aw fan fa aduna fa la ko bayyi doomu adama ci bofami tam limuy gatt gatt ak mana ko gëna gatt ngir ku ne xam nga ab diif wara man dara su bo fi yaggi tere nga do fay jox sama fofu nit limuy gatt gatt mo war allah fa fa allah fa yimul fan kon ak lu def ci fay xaju ci rewe ci taxa xaju ci rewe ci ma yaram taxu wax kon ak aduna ngog ay ma roba ngog limu su ba ngog ni ni ngay bob ñu jëm nak ci walu señ touba nga xamne yaakaaru ku du noonu señ touba day jëm li jo xamne ku yalla defal tawfiq ne ne ci gannaam ko wara sant yalla nga ne ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak mom xol war na dal xol war na sedd ya tar war na dul tamam bi cipp ci and ak mom ci ñepp ci dëgg ci yow ku mo ron li wax daw lu ne raw nga ko li nga ci yootu lu ne kit dox nga ko ñepp ma wax na ay yefa Allah sawabi abadan wa huwa al-muslim inni sami'u wa khasaqu al-alamin qul subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin mudaka wa khana ya khara ma ilahi farra bismillahi yawmi man adama al-jawa li nga xamne ñu dama bax so ñu daw jom diko wuti mo xati ko ajil ko ko na ko na ko xam la mo da waaw ko fa ngi yoti jamm tayham
0: wa kon mbok yi ñu ngi santane ñu gërëm ñëpp dañu and ak yeen ci téléphone bi ku bëgg and ak ñoo day def 88 628 0618 88 628 0618 inshallah jëm lu ko défer inshallah yalla mëna def ñu and jotaay bi gëy ziar alhadj baye mdjay sunu kilifal fi ci kër gi ba usman la wajal ñi wajal ya aram job sana awangom ñu ngi leen ñi sonna fatim bakke yen bi yalna wef di nuyu seigne mangone fall ma ngi lay ziar bax di la ñaanal yalla yalla defal tawfiq non lañu ziaré bayat massar ci ngeun sar bayat na ma ngi nuyu bax nuyul ma seigne baysar senegal tour ñu koy ziar bax bax ba am di sall ñu ngi lay nuyu bax fofu ci ke seigne fall di la ziar di la ndokel bay musa bay musafa mbaw ma lay nuyu bax dila ziar dina ñaan yalla dila jottal nuyu bajjar fama ngi ziaru bax bax dila ñaan yalla yalla wéré ciéri guddal fane jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay samba jeuf tam ñu ngi koy nuyu bax bax ci keur cheikh amlamine bara nan lañu ziaré bay mouride jeri silam risadex am mouride ñu lay ziaru bax dila ñaanal yalla yalla samala nuyu ñu seigne khadim bu bax bax bax ñu koy ziaré bay serigne ma ngi lay ziaré dila ñaanal nga ñaanal ñu ñu ma bay bachir ñu na bay usman mu señ mën taxa ñepp ma ngi leen nuyu señ cheikh ñang ñu lay nuyu baax baax ci takko ñu ngi lay nuyu baax baax dila ñaanal yalla yalla defal tawfiq señ mara diop ma ngi leen nuyu señ cheikh diop quartier altieri ma ngi lay ziaru baax dila ñaan yalla tam yalla dafa tok tay sir cheikh papa lay cheikh modou seigne habib ñep ma ngi leen nuyu seigne jabel ndjay ma ngi leen nuyu baax dila ndokel ci wër tedd yu ak bis bi ñu genn yalla guddal fane wërël ci ri samala sam njabot gi nuyu no mam cheikh ak bay fall sama arama ak sama xéet ñep ma ngi leen nuyu nan lañu nuyu seigne alhadji ndjay ma ngi leen nuyu baax di nuyu mbokk yi nga nekk fo ci café gi ñep ma ngi leen nuyu ñom tamit den ñaan yaalla yaalla defa ñu tawfiq tay sirru jaayru sallallahu alaihi wasallam ni ci marché yi ni ci auto yi ak fu nit nek rek di ñu bayyi xer rek ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp sunu yaay merci ak ma ngi lay nuyu di la ziar baax di la ñaanal yaalla yaalla defa la tawfiq di la ndokel lu baax baax di nuyu mariatu soxna amina jaxer nuyu na lu baax baax nuyu ma soxna jaara soxna khadija fatima bint ya rasulullah soxna aisha borom jamma ji ñepp ma ngi nuyu di len ziar non lañu ziaré badian fang fall touba djémul ya umidja nuyu na la mala nuyo rek mam kumba ya bi la koy jox ziaral ma ko bax bax nil ma ya fatlo ya beso ñep ma nuyu di nuyu tammi sunu dom di sunu xar sunu sopp sunu awa fay ci petersen ma lay nuyu bax di la ziaré sunu anta job marom ma lay nuyu nil ma wa mbarom yep nuyu ma seigne mendjay duñ ko fatte ñu koy ziaru baax baax yalla defal ñu tawfiq di nuyu soxna ciara jaara xulle onta ma ngi koy ziaru baax di ko ñaan yalla yalla sam ko soxna seeni xidma anta ñay yaraax anta ñay ñaar teeri mam jaar sall ñepp ma lu nuyu bayuma kenn yara jall wilaya itam fatu leen ñi ngi leen nuyu baax mbacke mën ngeen def 88 628 0618
2: ndax mu rafetal ci bu doxi yegnaane ben julit bu nak ñaari tankam yépp ñu ci yépp jëng te xamna ak buñu tam yaaw ko ci baatam dalu ca ci ko bëggu xey xéddi liko dëgg bi mo di ban su nga waxé né ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dalu waxal sabab wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tabbi ci jëng ci ngor su wax nga ci al qur'an ma la nga tatalam ñoom ci itam benn julit bu ne bu xëye wóor na ko ne dana jàkkaarloog yàlla wax ne allahumma innaa nastahinuka wa nastahsinuka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu te xam taxaw di ko wax dafa jóg mukk te yëggul ci ne la ilaha illa allahu وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا صاحب له كو جير يوم تي كون نك دال ناي نني بو فكنت دي اب جيمب دا نك سي شيطان اب بو نك سي خبات دا دوري جوب نك دوارا دوخ فار را سات دي تك شيطان وار غي تام كول سو جير بارام باك سي فري نك سي كو سي سوف رك لا نك فور نانو كو خام سي سونو دخيم تا مو راحتان كو والو يالا مام li ñu ci war a wax moo di yàlla li mu def dafay lu set wecc leer nañ yéen sëñ moom yonente bi rek la xam ni ilfi sunu kanam toppaloonu ci moom ni mu ko sampee lu leer la wala si arsala rasulahu bil huda wa dini al haq li yusiraahu ala dini kullihi walaw kariha al mushrikoon dalu ko seddle ne wala si arsala rasulahu bil huda wa dini al haq li yusiraahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadun rasulullah dalu ne ne it man itih rasala fa qata'a allah wal wajhi ki nak ba di wax ak yoon ci sibo fa waxi bopam bu wax yoon ci mo wax ko ne wa na khalla alayka al kitaba tibyana li kulli shay fa huwa wa rahmatan wa bu sey li muslimin tan koy wax ni ko wa bil haqqi am sallahu wa bil haqqi na fa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nasira man tam dim ko jottu lo ci non lim ñu jëk wax modi in tu do fayan aw tok fofu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in alim tan lu ko tagal na in je sa yisu ku mo ayu an nas wa yati bi akhirina wa qala allah ala sa'ika khadiran do re dik ne ya ayu an nas antum al-fuqara illa allah wallahu huwal khabirul hamid in je sa yisu ku wa yati bi akhirina jabi wa ala sa'ika ala allah jaz bi mu taxal la yoy wat wonu ko nak ah li sar al mo ne ko ya sala ko ko kana mo dar ne sali ku wallahu rabbukum la ilaha illa huwa خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه في الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم ومن ابصر حديثه ومن حمي عليها وعلى عليكم دليل من الوحي الذي دعنا كائنين لك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء او سبحانه وتعالى اما يشركون yoyu ne nak tari nek na yu mat ci walu sunu borom bo xamne ko xam depp ko yu depp wala ko ci dox waye taxu gam mu tarha yalla mo ngey mom ma khalqukum wala bahtukum illa tanfis wahidat takrah inna kullu shay'in khalaqahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun talafis bil takrah ma japp nak bo yalla daye non no way xey ci ko nam ci tati fam di jaram yowa di mo ndi malum bo ma ne tax mona fasru ni askurugum fasru li wala fak fru ni lo wal dang ci warante wara sant rek ni ci war ci wara na ko fat ci on xaf na bañ ko fat ak sax du sax sax do e wala fak fru ni ci sax li ko ci indi ak ni ko la fu nek ci sunu bir mo ci ko taxe nda yalla mom lepp ñu di jëm ci ñu ci man rek la ko def ko ci tagal rek ci sunu taxali ko ci sunu bir la ci ko sunu la ko ba waral mu naa walaa takku fulóo ni ji ndikku soosi moo di fa isaama saw insaana tur daxaana li jën bi aw xaahiran aw xaajiman fa la maa ko safra anhu durraho marrata anam yodduxu naa ilaa durrim rasaw loolu moo waral mu ne i takk furóo fa in allaha xamiyun xalkum wala yarra li ibaadihi l kufra wa in taskuroo yarrahu lakum wala tasiru wa sirum isa wa kon wàllu yàllaa goog ak sumjetéñ ngorokum jullit rek des si
3: ñila ko waxal ñu mané ñu xara ko ngi famu ñu yab waxtu yu gu xafal ñu xone do ko ba do ji ñu ko waw lool yak dama fa ba bop tax sa no yoy tax da war ñu am lu leen kon nak dina non la wara tollu ci ñun to so tollu ci ñun non wax te mu ñu dafa ñu ñu mom da ko war xatan sal nak diko waxtane nam wara doone diko jema diko wo ndax wu yo ci wo mom fi ci yemu jara ngoro ko jibi mani su wax xam nak ci ñu digeen ci nit ci ak borom ak digeen ci nit ci ak borom ñu ci nit ci ak borom am na mom ñu ko gisee ci yaw yalla mom lamal ja wala man ja ni na wax yi day yi ak ñu ko ko mu ci kay ci ñu yalla am ta lolu lu leer la ndax ci yar yi ñu wax ta di wax ja ko jorom jëg ñu ma ci ñu ma ci ci tu sa sa balante ay ak tabo faté ko da sunu borom am mo ke mo mo manu dim mo mo wala musul wal da ko faté ko ganta faté ko mo wala ko adam do gis ci faax la yalla ga di jël ci faax ko ni asku ko jël ja faafa da ni wal wal yi ru waxal ni tam ni nat bi ni ni mal mi ñewé tam na nat bi ni yalla di jël di ñu wol tan tan la lay di jël ni wol tan la lay bolé ko xam ko na sako xala ko defé ko taala ko boy ko fess yow ba nga xamné fa fat na yegu ci lu moy do bok ci xeyra ko ci bok ko do le ci lu ko tan mu defé lolu ba tan xam ñaaru ba tan nak tokke ñaaru ba tan ñaaru japp na ne xam ñaaru ba tan ñaaru moy ngor mo lu ngi ñaaru ba tan moy dan wa atu haqahu yow ma ci sari wa la ci ci bro inna wallahi hu bil mushrikeen lalla ko way se mo na wa ko haqo yi lepp lu mu la jox limu ne ci dindi lo fasam la rat bu ne ci ci ni mo la jox faagal di lo lo li nga xamne war na ci la dum ko wari ci rek ni ni sal ni ngi xamne nit ne asata ci ni ni ci lepp lo xamne war na asata war na ci jeen lo ri borom on la lin ko la la tay ji cepp ko xam bay nga am téne yu bari fukk bay go waxe ak tay fa ta da ta ba xam di yom ñenti bari go genn am duum te ba ben ba dax ci asa dax ci dox ya so ngor am na bu baax momatu la bay mukk de nga am téne yu bari go genn ne ko ko do ko wer ta may na ko mo ci xar xalal ko bo fu ci ko set ci lepp lo xam ne yalla jox na ko ko ta xam ta ta na ci asa tam xal ko tanam ko koy dolale at bu ko ci terelu nam lañ ko ko man na ko xeral ko ko ko xeral ko wala tu ci go di yam ni ko ci indi mo do wam gnaaw wala ba sa taala la hu ru sa yi do di la ba aw fi nabi wala ko di mas ni hada ma ya saw lolu moy li mo ah bo xabe ta la dox na la ba nok ni war ni dox dox di bo wax la ko ngi dindi ko fagal la kere ci tam nak dafa yeb da xamne ta xaar yu gudde fam tam ko wara day ñoo ko ko defé nga jari ñoko ci ak tay ta bañ ko rap do la tax mu kon ci walu yalla ndoro ko jibi tam la do xana ci la bok sey ge de sama ra ñu jibi tan yu na def na moy ci di ci dole wol tam ngor akum jibi mo de do ko to ñu ko sa bo ñu ge na tay ñoro ndu jël ko yam ge yalla ak itam wo baye ko ci fete di ci ko mangay way dama am lo xamne sama yitté bëgg na nga dimbali ma ci da yalla dimbali ma ma tala la mo da nga xamne ya ngi sax dimbali ma la yalla sax xamne ne yalla dana dimbali mom mu nang ko ne yalla dana dimbali dimbali ma tala la ci re dimbali na la ca da yalla dimbali la nga dalaw ma la ci tara rafet da yalla dimbali dimbali lo xamne kenn mënu ko ni ko xé da waxante adam suñu ma do bu ne nit mu xaar ko dëkk ko ko fatali yaaka na ni la ci mo fay wax nak ta xatiri dem dem bu gudd ba yegg fu ñu wax yegg na nga yaakaar li muy wari ji yeesu li ngay bañe de de ci ci xol do ji te bu boba ak nga koy koy fatti ci sax def sax du sax li ji ak yar wo tabu ci sax def du sax li ji xam xam ko ak ndir di ndir ni yalla ni nga xamé amul lu ñu wax ci xol ko tan bu ko tan bu ñu ko defé yalla dal du jibu ci ndax yalla mo tan ye yu ni ci amono inta so la yeen turku yalla nak ni ko def ci dugule suma la wara awle ndaw xaf do la def ci dugule yalla ni ko ci tax teer nak bu ñu ne bu ñu dugule ma dugule moy ma bu ñu ay suma ayo ma wala suma yusuf akdam sun ta ko len ci ci tax foko dal def xane bobu wala rek lan ko wara xete diko ko dox ndax mo gëna woon ci ñun te yalla mo man na ko xol way xana ni ñu ko ñu ñu fa fa ara ko bi bi an xey ni xey ni dawo ta dañu sadan
0: wa mbokk yi alhamdullilah santana ñep gërem nañ ñep ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu deg ak top niñ ko xone lay re jéggelu borom xam xam yi nga xam ñi nga and ak ñun ñu leen jéggelu baax way seenu dong rek moy tar ci yeen ki nga xam luma wax mu japp na non la mo men njum tay ñi ngi koy jéggelu xamna bu amé njumte ku ñu wax ñuko rek dañ ñëwaat neen kat joomu nañ bërepp sangam la ñu jiblu moy ñepp ñu dégg jarignu ñi ngi sant ñepp du gërem ñepp dañ jox daj inshallah ajuma seen benen émission xéer saleen lu jub yalla lu dëng nañu in uridu ila al-islam mastata'tu ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu ila unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: fasi jibe lillahi wa hubbu rek gi nga xamne mom lañu nekk fañu rek lola rek lañu yëkëti indi ñu ci ma ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen seenu koy de mom awu bako seenu kentit lott na ci waye nak yalla mom am na lepp kon yalla na leen fay yalla na ñu gërëm ci jibbele mo wal bëtt gu nak ñu ngi sék sama bakki faali bi nga xamne sunu yaakaari ëlëk yeesu serigne touba sunu gannaaw bakkan amul lan lu ñu darlo man ca tek baram lu ñu serigne touba bala ma waxtaan ak yeen nak dafa am luy jëk dama bëgg ñu bokk sant yalla gërëm ko ngir yalla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttaliko ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliko nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yowma xisaadihi walaa tusrifoo nawet moom xam ngi ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonte li yàlla santaane def ko góor góorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci desi ngeen bañ koo yàq ndax yàq képp yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ni buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla dafa tere ba noppi bañ ku bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenu yàq nawet bi mu ngeen ko jëriñoo ci ni ko yàlla santaanee génni àq yàlla ji li ci desi ngeen téye ko te bañ koo yàq dana barkel ci seen loxo te amaana it yàlla bu deetee def dalen di gën a dimbali loolu laa jëkk bëggoon a jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ciin jëg ji ngeen jëg yéen ñëpp bàyyi seen yite ñëw fii ngir bisub Serigne Touba bii kenn ku ci nekk la nga man nga def ko si loolu munu na lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan léegi damaa bëgg mu wóor leen bu leen dégg mu ko alxuraan di wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi ba tax ngeen defee ne ab yonent rek tax mu di ko wax ab yonent nabiyul mursal moo di ab yonent te kooku rasulullahi ci mujj waaye nag mursal moom du fi jóg seen saa ngir képp koo xam ne boo dee wax ñëpp ne tekk di la déglu mursal nga ci ñu ngay waxal ci ñu yénn nga ci ñu ngay waxal yàllante nag nga xam ko bay wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal àddina di ci jóge ngir àddina ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla am lu ci yàlla santaane wabtaxi fi ma aataka allahu daara alaaxirata loolu la sunu borom wax loo am sàkku ci sëtërug àllaaxira wala sam sa nasibaka min addunia surtir ci àddina it bu ko fàtte kon nag koo wax ku nit war leen wax lu leen di jëriñ ci àllaaxira war leen waxal leen di jëriñ ci àddina kon nag ma leeral leen ni leen doomu aadama yi li ñuy bari bari yu jëkki yi ak yu mujj yi ak ñu ñeneen ñuy xalat dikk ñëpp yowmal xiyaamati kenn ku ci ne da nga wéet ak yàlla ba defee ne yow dong la sàkk loolu yàlla ko wax wa kulluhum wa aatihi yowmal xiyaamati fardan wax na it ginnaaw da ngeen di ku ne da nga dikk fi moom nag ku ne nag la nga indi aale
4: lam la ci wara defal ak lam la wara def waxna ko te def defal ak def dañu niro way bokku ñu innahu man yati rabbahu mujriman fa innahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yobale fa ak togn jahannama rek la lay yobbu wa man yati hi mon nan xar amil salihati ko xamni yobale def ak dem ak def yu fa innahu wala yahya lahum darajatun wallahu rek la leen defal daraje gëna tawé

0: and ak États-Unis mi nga xamné moko jappali réceptionné na lu tollu ci wala sax réceptionné na ci aljuma ji ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru août lu tollu ci fukk ak ñaari moto ak ñenti auto yo xamné ay ndamar yo xamné fepp la mëna dem ñukoy wax tout terrain mo melni rek lolé da fay bok ci jappali Sénégal ci walu xex li nga xamné nak modi insécurité rawatina itam ci frontière Sénégal yi ak li nga xamné nak modi li nga xamné modi géologie nga xamné ñu ngi koy deugmal ñu gëna mëna am matériel bok na itam ci yoyu ay pièces de rechange yo xamné jox nañ ko gendarmerie ngir mu gëna mëna fagaru ci li nga xamné modi walu insécurité mbokki ñi di wa Dakar dem dik ñom nak da dinañu xamle ni gannaaw bi ñu amalé li nga xamné modi gamu gi li nga xamné modi sen bilan da dinañu def xeyma yi nenañ nak lu tollu ci ñent ak ñaari junni ak lu toftal juromi témer ak jurom ñen fukk ci ay voyageurs ñi doon tukki nenañ nak ñoñé lañu yobbu digënté Dakar Tiwaoune ak fi nga xamné nak modi Kaolack nenañ nak lu tollu ci jooni ak témer ak juroom fukk ak juroom ci ay départ mom lañu enregistrer mu nek nak lu am solo ci Dakar dem dik di jappali ñi nga xamné nak ñoy dem gamu légui légui ci digënté Tiwaoune Kaolack Dakar mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Koly nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baakha baax te di len dig dajje ci sunu yeen jotay jere ngeen jef
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ma ngi len di nuyu di len share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana len amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol lol lol lol ba nara tass seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mana amadi yakar seeni soxna mana amadi yakar ci ñom mana digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultat bo xeyé delo ci wat ko

خد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واحفهم من الشرر.

Bien écoutez-vous, Tenier FM 88.6.

عليه صلي بتسليم بلا عدد في الآل وسع واحسمنا من الضرر حد أمة

حق البكاء على سادات الأموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات.

منهم مرق بحال وحدعا أبدا منهم رب مرق بالإشارات